klubu Papuk Velika predstavio novog trenera seniorske momčadi. Vozač zatečen u prometu dragovoljno predao 3,20 grama marihuane. Anoniman Pleterničanin predao streljivo i eksploziv. Ljetno radno vrijeme gradske blagajne. Spreman i s osmijehom u prvi razred, učenjem kroz igru za lakši početak. Malo više popio, sjeo u traktor pa na cestu. Ljeto u kulturi vraća život u stari grad, radionice, društvene igre i večernja druženja na otvorenom. To je jedan mali dio onoga što možete pronaći na rva.hr.

Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštenju.

0: Metkovica Open Air 2026. U Davoru, dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večera rezervirana je za rock spektakl u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri. Legendarna rock grupa Atomsko sklonište s početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje s početkom u 20 sati. Vidimo se u Davoru na Prikojca Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar.

Dok slušamo i ti, ostajemo kod glazbe. Naime, Međunarodni festival mladih glazbenika Eurokestrsa, koji se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj, nakon programa u Osijeku od danas do 26. srpnja stiže u Požeško-slavonsku županiju. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazile i Bugarske održat će niz besplatnih koncerata u našem kraju. Prvi koncert na rasporedu je sutra, 22. srpnja, u 19 sati u Terapanonici u Pleternici. Nastupit će francuski ansambl i bugarski komorni orkestar, dok će također sutra u 20 sati i 30 minuta u Akvaparku Šuma u Velikoj nastupiti i brazilski New Choro, te hrvatski tamburaški ansambl Rapsodija i Valisa Urea. U četvrtak 23. u 19.30 koncert se održava u Spahijskom podrumu u Pakracu, a u 20 sati u restoranu Slavonska kuća Vinkomir u Kutjevu. Festival će završiti u subotu 25. u 19 sati i 30 minuta u koncertnoj dvorani glazbene škole Požega, gdje će nastupiti svi zajedno sudionici kao internacionalni orkestar. Ulaz na sve koncerte je slobodan i svi ste pozvani. Odmah gibamo dalje. Harry Styles, Massimo, Last Pregerson i Parni Valjak do prometnog servisa.

za prometni servis Radio Valisa Ura. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, i dalje doznamo to iz Hrvatskog autokluba, a u priobalju puše bura, zabrane su i za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Do 15. prosinca, podsjetimo, zatvoreno je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja, dio državne ceste 38, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka i Osječka ulica. Privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 sati u naseljima je Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blacko. Na snazi je isto tako privremena regulacija prometa kroz Jakšić, Duboko i Ruševo, između Šumanovca i Tominovca, Pleternice, Bzenice, Vesele i Pleternice u Daranovcima i u mjestu Gradište. Zbog radova zatvorena je lokalna cesta u Pleternici na dionici od raskrižija Orljevske ulice do raskrižija s ulicom Ante Starčevića. Promet se preusmjerava obilaznim pravcima preko Orljevske ulice, Eugena Podupsko, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijske ulice, ovisno o smjeru kretanja. Nemojte žuriti i vozite odgovorno. Želimo vam siguran i sretan put.

0: obećanje na otvorenom najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
0: Marketing radija Valisa Urea.

0: jsem zatravil já.
1: Glazba koju volite.
2: Radio RVA.

da nisam sreo tebe, principesa.

Dobro jutro, točno je 7 sati, srijeda je 22. dan srpnja, ja sam Marijana i zajedno smo do 10 sati u jutarnjem programu. Jutro nam je baš nekako ugodno i svježe, nakon noćašnje kiše, 17 stupnjeva, idealno nekako da se razbudimo bez onog osjećaja, danas je vrućina pristigla prije one prve jutarnje kavice. Danas nas očekuje, kako najavljuju meteorolozi, pretežno sunčano vrijeme, tek bi se poslije podne u unutrašnjosti mogao pojaviti pokoji kratki pljusak, ali većinu dana uživat ćemo zajednički u suncu. Temperature će se danas penjati na ugodnih 25 pa do malo kritičnih 30 stupnjeva, no nije to ništa kad se sjetimo oni 38-39 koje smo imali. Ako ste već na putu prema poslu, na godišnjem ste ili tek polako otvarate oči uz prvu kavicu ili čaj, dobro nam došli. Neka nam ova srijeda bude lagana, nasmijena, puna dobre glazbe. Do 10 sati družimo se naravno uz najbolje hitove, uz informativu, servisne informacije, najave događanja, sve ono što jutro čini nekako ljepšim. Krećemo zajedno, dobro jutro i idemo uloviti ovaj sunčani dan ovoga puta uz vanu.

pjesma po pjesma, minuta po minuta i stigli smo do 7.15 uz temperaturu zraka koja je trenutno 17.5°C. Dakle, mrvicu nam se nešto malo i povisila. No evo, ova temperatura i ova noćašnja uz kišu bila je baš onako lijepo i ugodno za spavanje, pa evo, nadam se da ste imali dobar i kvalitetan san. Nastigli smo mi i do prometnog servisa. Ako putujete ili krećete ovim trenucima, bliža, dalja relacija, nebitno, mi vas svakako informiramo kakvo je stanje u prometovanju. U kolnici su, vidite i same, mjestimice vlažne i skliske, ne samo kod nas, nego i na području cijele Hrvatske. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Vozačima savjetujemo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na snazi je privremena regulacija prometa kroz Jakšić, Duboko Ruševo, između Šumanovca i Tominovca, Pleternice i Bzenice, Vesele i Pleternice, Daranovcima u mjestu Gradište, te u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blacko. Do 15. prosinca, podsjetimo još jednom, zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja, dio državne ceste 38, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, industrijska Šokačka Osječka ulica. Zbog radova zatvorena je lokalna cesta u Pleternici i to na dionici od raskrižja Orljavske ulice do raskrižja s ulicom Ante Starčevića. Polako se evo radovi i privode kraju, a promet se preusmjerava obilaznim pravcima preko Orljavske ulice, Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijske ulice. Nemojte nikako žuriti, budite oprezni i kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa Urea.

0: Velike utakmice se pamte, vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 € 27 centi. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča uz popust od 26%, sada samo 435 € 86 centi. Tražite televizor za manji prostor, VOX LED televizor 32 inča po top cijeni od 155 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229 €99. Friteza na vrući zrak Gorenje 79 €99. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

Ovo su Billy Some Killersi, slušali smo ih u 7 sati i 29 minuta. Umeđu vremenu i temperatura zraka mrvicu se povisila, na 18 smo celzivi stupnjeva, ali donosimo jednu informaciju obavijest, pažljivo slušajte. Naime, zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu danas, dakle u srijedu, u vremenu od 8 do 14 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u naseljima Bilice, Zagrađe, Bučije, Brod Drenovac, svi korisnici. Normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava bit će uspostavljena po završetku svih planiranih radova, stoga evo i ovom prilikom mole se cijenjeni korisnici za razumijevanje, poruka je to Tekije DOO. Mi ćemo zasvirati dalje, Pink Panthers, Natalie Dizdar, James Arthur i Džavoli, nakon toga doznajemo što se sad događalo u protekla 24 sata na području policijske uprave Požeško-Slavonske.

0: Ovo su Đavoli, pričali smo, odnosno pjevali o ljubavi, 7 sati je i 44 minute. Idemo provjeriti što se sve događalo u protekle 24 sata na području policijske uprave Požeško-Slavonske. S nama je naravno i danas glasnogovornica policijske uprave Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršena kriminalistička istraživanja, prvo nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Pakraca, kojeg se sumnjiči da je dana 16. srpnja oko 21 sat u Pakracu u ulici Krndija provalio u kuću u vlasništvu 64-godišnjaka iz koje nije ništa otuđio, a također je utvrđeno da je dana 20. srpnja oko 18 sati u Pakracu na trgu Bana Josipa Jelačića iz crkve otuđio nekoliko kaleža i protiv njega sjedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. A drugo, nad 64-godišnjakom s područja Pleternice, koji je 15. srpnja na društvenoj mreži vrijeđao policijskog službenika i protiv njega sjedi optužni prijedlog. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pakracu u ulici Vinka Rehaka i prometna nesreća sa materijalnom štetom u Požegi u Zagrebačkoj ulici. Evo toliko za danas. Ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama, Nikolina. Mi u našem programu sviramo glazbu koju volite sve do 8 sati kada vam donosimo i prve današnje vijesti. Dobro jutro.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
2: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, dobro vam jutra. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić obišla je gradilište budućeg dječjeg vrtića u Brestovcu u pratnji zamjenika Ivana Radušića zajedno s načelnikom Brestovca Zdravkom Mandićem. Na obilasku je predstavljena zgrada dječjeg vrtića uz pojašnjenje plana prostorija budućeg objekta. Načelnik općine Brestovac istaknuo je vrijednost građevinskih radova budućeg vrtića.
2: Građevinske radove 2 milijuna 170 tisuća eura, a upravo smo ovih dana donijeli odluku i u odabiru dobavljača za opremu dječjeg vrtića, to je još dodatnih oko 400 tisuća eura. Sve zajedno preko 2,5 milijuna eura. Financira se naravno da to sami ne možemo iz nacionalnog programa otpornosti i oporavka 760 tisuća eura plus još dodatna sredstva od Ministarstva znanosti oko 800 i nešto, dakle ta sredstva oko 1 milijun i 600 tisuća eura, a ovaj preostali dio općina Brestova i s time da evo i za opremanje ćemo imati sufinanciranje od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz programa podrške regionalnom razvoju u iznosu od 60 tisuća eura. Dakle, od ovih ukupno preko 2,5 milijuna eura, negdje blizu milijun eura će općina Brestovac izdvojiti sami. Paralelno sa ovom izgradnjom radimo i na osnivanju dječjeg vrtića kao ustanove i sve to skupa očekujemo i radove i opremanje i osnivanje ustanove dječjeg vrtića ako sve bude išlo normalnim tijekom do kraja ove godine.
1: Pojasnio je načelnik Mandić. Županica Antonija Jozić istaknula je da je ovaj vrtić u Brestovcu 11. vrtić od ukupno 14 vrtića koji se tek trebaju izgraditi na području županije.
3: Koji se financiraju zapravo i kroz program Vlade Republike Hrvatske sa ciljem da svako dijete ima mjesto u vrtiću. Ovo je 11. od 14. Nakon Brestovca preostaje još završiti i dogradnju vrtića u Rudinskoj u samom gradu Požegi. Ove godine trebali bi započeti radovi na izgradnji vrtića u Trenkovu, dakle na području općine Velika, ali isto tako još jednog vrtića za koje su odobreno financiranje gradu Požegi. Da li će nakon toga nestati liste čekanja, ja se bojim da neće, jer svjedoci smo da evo i nakon provedenih upisa u dječje vrtiće na području Požeško-slavonske županije postoje još jedinice lokalne samouprave koje imaju još uvijek listu čekanja i to će sigurno biti još jedan izazov s kojim se naši gradonačelnici i načelnici trebaju nositi u sljedećem periodu. Ali sigurna sam dakle kad su se našla sredstva za financiranje ovolikog broja vrtića i kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti da će u budućnosti biti izvora financiranja.
1: Rekla je županica Jozić te istaknula kada Brestovac završi svoj vrtić i kada on započne sa radom, tada će sve jedinice lokalne samouprave u Požeško-slavonskoj županiji imati barem jedan vrtić. Podsjećamo, kamen temeljac za izgradnju novog vrtića položili su 5. ožujka ove godine načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić, županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić te predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Momir Karin. Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu danas u vremenu od 8 do 14 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u naseljima Bilice, Zagrađe, Bučije, Brodski Drenovac, svi korisnici. Normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava bit će uspostavljena po završetku svih planiranih radova. U sklopu programa Ljeto u knjižnici do petka se održavaju edukativne radionice s osmihom u školu namijenjene budućim prvašićima. Radionice se održavaju na dječjem odjelu knjižnice Požega danas i u petak u 10 sati s temom predvještine čitanja i pisanja. Cilj radionica je kroz igru zabavne aktivnosti djeci olakšati pripremu za polazak u prvi razred. Program vodi Ana Puljiza, poseban naglasak stavljen je na učenje kroz igru, kreativne zadatke i čitanje pažljivo odabranih slikovnica. Udruga Mladi Lipika organizira ovogodišnji turnir Lipik 3x3 streetball koji će se održati 24. i 25. srpnja na kultnom igralištu u Žici u Lipičkom parku. Utakmice će se igrati prema službenim pravilima FIBA 3x3. Organizatori su osigurali bogat nagradni fond, pobjednicima će pripasti 1500 eura, drugoplasiranoj ekipi 500, a treće plasiranoj 300 eura. U sportski program posjetitelje očekuje i natjecanje u gađanju trica s prigodnim nagradama.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 19 je Celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano, ujutro mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar povremeno umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 27 stupnjeva.

Malo smo ubrzali ritam uz Dino Dvornika i pjesmu Hipnotizirano, 8 sati i 19 minuta. Dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea i uz 20 Celzijevi stupnjeva. Donosimo vam uobičajeno i bioprognozu za današnji dan. Dobra vijest za sve one koji ne podnose vrućine. Priroda je malo pritisnula tipku za osvježenje. Noć je svakako bila ugodnija pa se nekako i lakše spavalo, a ni tijekom dana neće biti onako sparno kao proteklih dana. Većina će se osjećati sasvim dobro, tek bi oni najosjetljiviji, osobito na krajnjem jugu zemlje, tijekom prijepodneva mogli osjetiti manje vremenske tegobe. I za kraj mali ljetni podsjetnik, jedite laganije, pijte dovoljno vode i ne zaboravite zaštititi se od sunca ako ćete veći dio dana provesti na otvorenome. Sunce je danas dobro društvo, ali samo uz

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
10: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valis Aurea 034-271-353. Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

Idemo mi na onu dugoročnu vremensku prognozu u 8.31 dok slušamo crvenu jabuku prema evo trenutačnim prognozama. Slijedi uglavnom, ajde recimo to stabilno ljetno vrijeme uz jedan prolazni val nestabilnosti krajem tjedna. Evo, nakon današnjeg sunčanog i ugodnog vremena, četvrtak donosi nešto više oblaka, petak i subota ponovno puno sunca, dok bi u nedjelju moglo biti prolaznih pljuskova i kratkotrajnog osvježenja. Već početkom novog tjedna vraća nam se sunce uz dnevne temperature od 26 do 27 stupnjeva. Evo, idemo redom, dakle sutra umjereno oblačno, 26 maksimalac, petak sunčano, 24 i 25. U subotu sunčano i topli uz 28 stupnjeva, nedjelja rekli smo promjenjivo uz mogućnost pljuskova 20 do 21 stupanj. Temperatura djelomice sunčano, ponedjeljak 27. srpnja uz 26 stupnjeva, 27 bit će utorak uz pretežno sunčano vrijeme. Jutarnje će se kretiti oko 16-17 celzijevih stupnjeva. Olivia Dean, Song Killers i Luis Fonsi, Bijelo dugme. To je ono što vam vrtimo na dobro znanim frekvencijama Radija Valisa Urea. Dobro jutro.

Ovo je Bijelo dugme i nakon svih ovih godina pred nama je Killers i Human. No prije nego što ih zasviramo, evo jedne najave. Danas će djeca i roditelji imati priliku uživati i provesti ljetnu večer ispunjenu kreativnošću na radionici Rada s glinom koja se održava u Pakracu u dvorištu Janković. Naime, pod vodstvom kreativnog tima Arna Chic Atelier sudionici će oblikovati i oslikavati predmete od gline te kroz jedan praktičan rad upoznati čaroliju stvaranja s ovim prirodnim materijalom. A svaki će polaznik, bilo roditelj, bilo dijete, sa sobom doma ponijeti vlastoručno izrađen predmet kao trajnu uspomenu na jedno prekrasno zajedničko kreativno druženje i iskustvo. Inače, radionica počinje u 19 sati, održava se u dvorištu Janković iza muzeja u Pakracu. Dakle, očekuje vas ugodna ljetna atmosfera, druženje i prilika da kroz igru i kreativnost stvorite nešto jedinstveno. Evo nam i Killersa koje smo najavili, Human, slušamo ih u 8.47. Ako tražite posao, uz vas smo ponovno u 9 sa najnovijom ponudom.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
0: Prikolica Open Air 2026. U Davoru, dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakle u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri. Legendarna rock grupa Atomsko sklonište s početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje s početkom u 20 sat. Vidimo se u Davoru na Prikojica Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Da, da, neka nam samo ljubav bude u zraku, baš kao što pjeva John Paul Young. Točno je 9 sati i najavila sam da vam i danas donosimo izvješće po pitanju ponude poslova iz Zavoda za zapošljavanje, pa evo pažljivo oslušajte. Presuflex DOO za građevinu, proizvodnju i usluge traži dva inženjera, inženjerke gradilišta, jednog voditelja, voditeljicu gradilišta, jednog voditelja, voditeljicu projekta, dva strojara, rukovatelja građevinskih strojevima, strojaricu, zatim 10 građevinskih radnika, radnica, jednog skladištara, skladištar, dva vozača, vozačice teretnog vozila s prikolicom i jednog komercijalistu, komercijalisticu u nabavi i prodaji, te jednog recepcionera, recepcionerku, sve na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom ili osobnim dolaskom na adresu Industrijska 30 Požega ili na mail info@presuflex.hr do 24. srpnja. Dom za starije i nemoćne osobe Baketarić traži jednog samostalnog knjigovođu, knjigovotkinju s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme, te jednog čistača, čistačicu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Resniku. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Resnik 7A 34310 Resnik, na broj mobitela 098 842240 ili na mail domabaketaric@gmail.com do 24. srpnja. Pevex maloprodaja neprehnobene robe dioničko društvo traži jednog voditelja, voditeljicu programa s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti putem njihovog linka kojeg mogu pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a glasi karijere.pevex.hr/jobs/voditelj-program/mz/chky do 27. srpnja. Ceste Požega za DOO za niskogradnju traži jednog ekonomskog službenika, službenicu, pripravnika, pripravnicu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail cestepozega@gmail.com do 28. srpnja. Geoline DOO za geodetske usluge, nadzor, projektiranje i trgovinu traži dva geodetska tehničara, tehničarke s dvije godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme i jednog ovlaštenog inženjera, inženjerku geodezije s tri godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na telefon 034 62 126, broj mobitela 091 139 97836 ili na mail geolinepozega@gmail.com do 29. srpnja. Autotrans DD za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička agencija traži jednog vozača, vozačicu autobusa na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na mail ljudski.resursi@arariva.com do HR do 31. srpnja. Zatim OPG Sesar Josip traži jednog poslovođu, poslovotkinju na OPG-u s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Srednjem Selu. Prijaviti se možete na mail josip.sesarfm@gmail.com do 31. srpnja. Evo, tako glasi ponuda. Mi ćemo se prepustiti glazbi, Damir Keđo, Puff Daddy, Let 3 i Sia.

pol u 9 sati i 17 minuta. Polako ih privodimo kraju. Temperatura zraka trenutno iznosi ugodnih, osvježavajućih 21,5 Celzijev stupanj. Evo i jedne pozivnice i najave. Ako ste među onima koji kažu da su najbolje kino zvijezde iznad glave i dekica na travi, onda imamo odličnu vijest za vas. Požega se ponovno pretvara u kino na otvorenom. Livada uz Orljavu i ovog će ljeta biti mjesto za filmske večeri pod zvijezdanim nebom. U subotu 9. kolovoza od 21 sat na rasporedu je zabavni animirani film The Amazing Maurice, a u nedjelju 10. kolovoza u isto vrijeme, dakle u 21 sat, prikazuje se obiteljska avantura Onward. Zato, evo, okupite ekipu na vrijeme, povedite klince, prijatelje, susjede, ne zaboravite dekicu ili ležaljku i prepustite se pravoj ljetnoj filmskoj atmosferi. Ulaz je naravno potpuno besplatan. Kako kažu iz turističke zajednice, vidimo se pod zvijezdama, jer neke filmske priče ipak su najljepše kada ih gledamo na otvorenom, a organizatori su Društvo Naša djeca, Grad Požega i turistički zajednica grada Požege. Mija i Marko Tolja udružili su svoje glazbene snage i glasove i napravili prekrasnu pjesmu Sva blaga ovoga svijeta, pa idemo se još jednom prisjetiti ove skladbe.

Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 2. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića.

0: bi se urea. Više od vijesti.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
2: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my
2: name, dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Vrijeme da se krene, pjevaju nam majke, 9.30. Ako voliš naš Požeški festival, dobru atmosferu, upoznavanje novih ljudi i želiš zaviriti iza kulisa jednog od najvećih tamburaških događaja u Hrvatskoj, ovo bi moglo biti prilika baš za tebe. Naime, otvorene su prijave za volontere na Zlatnim žicama Slavonije. Ako imaš 16 ili više godina, ne treba ti nikako iskustvo. Dovoljni su samo dobra volja, osmijeh i želja za timskim radom. Kao dio festivalske ekipe steći ćeš nova iskustva, upoznati sjajne ljude i doživjeti Požegu i sasvim drugačije perspektive, one iza pozornice gdje nastaju najbolje festivalske priče. Prijave traju do 31. kolovoza, zato nemoj čekati zadnji trenutak, možda upravo ove godine postaneš dio ekipe koja stvara čaroliju Zlatnih žica Slava.

0: Donosimo vam u 9.44 kao i rano jutros najnovije informacije vezane uz prometovanje, pojačani promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na više dionica Jadranske magistrale. Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Kolona duga oko 3 km je na autocesti Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Usporeno se vozi u zoni radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, a zbog vjetra između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometovanja za prvu skupinu vozila. Radove na našem području znate, pa ih nećemo ovoga puta ponavljati. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa Urea, a svima vama koji ste doputovali u naš kraj upućujemo toplu dobrodošlicu.
1: Basta!

Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Weekend, trash party, najveći

0: ideš, koji voliš. Subotom od 19 do 21. Prikolica Open Air 2026. U Davoru, dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakle u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri, legendarna rock grupa Atomsko sklonište, s početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje, s početkom u 20 sat. Vidimo se u Davoru na Prikojica Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Točno je 10 sati i želim vam dobar dan. Djeca i roditelji danas će imati priliku zajedno provesti ljetnu večer ispunjenu kreativnošću na radionici Rada s glinom, koja će se održati u dvorištu Janković u Pakracu. Pod vodstvom kreativnog tima Arna Chic Atelier sudionici će oblikovati i oslikavati predmete od gline, te kroz praktičan rad upoznati će roli stvaranja s ovim prirodnim materijalom. Svaki će polaznik kući poniti vlastoručno izrađen predmet kao o trajnu uspomenu na zajedničko kreativno iskustvo. Radionica počinje u 19 sati, a održat će se u dvorištu Janković iza muzeja u Pakracu. Sudionike očekuje ugodna ljetna atmosfera, druženje i prilika da kroz igru i kreativnost stvore nešto jedinstveno. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurokestris, koji se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj, nakon programa u Osijeku do nedjelje 26. srpnja održava se i u Požeško-slavonskoj županiji. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazila i Bugarske održat će niz besplatnih koncerata u Pleternici, Velikoj, Pakracu, Kutjevu i Požegi, a prvi koncerti na rasporedu su danas. U 19. u Terapanonici u Pleternici nastupit će francuski ansambl B5K i bugarski komorni orkestar Široka Laka, dok će u 20 sati i 30 minuta u Akvaparku Šuma u Velikoj nastupiti brazilski New Choro te hrvatski tamburaški ansambl Rapsodija i Valis Aurea. Sutra 23. srpnja u 19 sati i 30 minuta koncert se održava u Spahijskom podrumu u Pakracu, a u 20 sati u restoranu Slavonska kuća Vinkomir u Kutjevu. Festival će završiti u subotu 25. srpnja u 19 sati i 30 minuta u koncertnoj dvorani Glazbene škole Požega, kada će svi sudionici zajedno nastupiti kao internacionalni orkestar Eurokestris. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Stari grad u Požegi i ovoga ljeta postaje mjesto kreativnosti i druženja na otvorenom. U organizaciji Kulturnog centra Požega, Turističke zajednice grada Požege i Kraft bar Krigla, program Ljeto u kulturi održat će se u subotu 25. srpnja te ponovno 8. kolovoza s početkom u 18 sati. Posjetitelje očekuju radionice izrade nakita od perlica, stripa, fotografije i snimanja kratkog filma, kao i besplatna večer društvenih igara otvorena za sve zainteresirane. Broj mjesta na radionicama je ograničen, pa su prijave obavezne putem maila info@kcpozega.hr. Sudjelovanje na radionicama moguće je uz minimalnu donaciju od 10 eura za pokrivanje troškova materijala i organizacije. Udruga Kud Guraš nakon uspješne prve tačkijade poziva sve ljubitelje dobre zabave na drugu tačkijadu, koja će se održati u subotu 25. srpnja kod Sjenice u Grabariju. Okupljanje natjecatelja predviđeno je od 17 sati, dok će natjecanje započeti u 19. Kotizacija za sudjelovanje iznosi jednu gajbu piva koju natjecatelj tijekom natjecanja vozi u tačkama. Za sve posjetitelje bit će osigurana bogata ponuda jela i pića, a za odličnu atmosferu i zabavu na otvorenom pobrinut će se bake i ajkule. Osigurane su i nagrade za najuspješnije natjecatelje. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na kontakte Kundakčić 099-511-2084 i Miketa 097-677-3377. Nogometni klub Papuk Velika uz potporu općine Velika organizira prvi kup općine Velika, koji će se održati u nedjelju 2. kolovoza s početkom u 16 sati. Ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadionu SRC Velika donosi dvostruki natjecateljski program. Uzbudljiv turnir u nogometu i za one malo manje voljne trošiti kalorije, turnir u Beli. Pravo nastupa i slaganja ekipa imaju isključivo naselja općine općine Velika te igrači s prebivalištem na području općine, što jamči vatrene lokalne derbije i borbu za prestiž u susjedstvu. Za tri prvoplasirane ekipe u obje kategorije osigurane su vrijedne nagrade, dok sve posjetitelje i natjecatelje očekuje bogata ponuda hrane i pića te glazbeno DJ Zele. Sve prijave i detaljne informacije o turnirima možete dobiti pozivom na brojeve 099-215-1512 ili izravno putem službenih Facebook i Instagram stranica NK Papuk Velika. Okupite ekipu iz svog mjesta, pokazite vještinu na zelenom travnjaku ili za kartaškim stolom i budite dio prvog veličkog kupa.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 22,5 je Celzijevi stupnjeva trenutno izmjereno, danas pretežno sunčano, mjestimica s umjerenom naoblakom. Vjetar povremeno umjeren sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura između 24 i 27 stupnjeva.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Prikolica Open Air 2026. U Davoru. Dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakl u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri. Legendarna rock grupa Atomsko sklonište. S početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje s početkom u 20 sati. Vidimo se u Davoru na Prikojica Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my
0: name, dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Birajte mudro. Iskartajte kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu danas u vremenu od 8 do 14 sati će biti obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u naseljima Bilice, Zagrđe, Bučje, Brodski Drenovac. Svi korisnici, normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava bit će uspostavljena po završetku svih planiranih radova. U sklopu programa Ljeto u knjižnici do petka se održavaju edukativne radionice s osmijehom u školi namijenjene budućim prvašićima. Radionice se održavaju u dječjem odjelu knjižnice Požega. Danas je održana jedna, a posljednja je u petak u 10 sati. S temom predvještine čitanje pisanja, cilj radionice je kroz igru i zabavne aktivnosti djeci olakšati pripremu za polazak u prvi razred. Program vodi Ana Puljiz, a poseban naglasak stavljen je na učenju kroz igru, kreativne zadatke i čitanje pažljivo odabranih slikovnica. Djeca i roditelji danas 22. srpnja imat će priliku zajedno provesti ljetnu večer ispunjenu kreativnošću na radionici Rada s glinom, koja će se održati u dvorištu Janković u Pakracu. Sudionici će oblikovati i oslikavati predmete od gline te kroz praktičan rade upoznat čaroliju stvaranja s ovim prirodnim materijalom. Svaki će polaznik kući ponijet vlastoručno izvađen predmet kao trajnu uspomenu na zajedničko kreativno iskustvo. Radionica počinje u 19 sati. Održat će se u dvorištu Janković iza muzeja u Pakracu. Sudionike očekuje ugodna ljetna atmosfera, druženje, prilika da kroz igru i kreativnost stvore nešto jedinstveno. Stari grad u Požegi ovog ljeta postaje mjesto kreativnosti i druženja na otvorenom. Organizaciji Kulturnog centra Požega, Turističke zajednice grada Požege i Krav bara Krihla, program Ljeto u kulturi održat će se u subotu 25. srpnja te ponovno 8. kolovoza. S početkom 18 sati posjetitelje očekuju radionici izrade nakita od perlica, stripa, fotografije i snimanja kratkog filma, koja je besplatna večer društvenih igara otvorena za sve zainteresirane. Broj mjesta na radionicama je ograničen, pa su prijave obvezne putem maila info@kcpozega.hr. Sudjelovanje na radionicama moguće uz minimalnu donaciju od 10 eura za pokrivanje troškova materijala i organizacije. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršena kriminalistička istraživanja, prvo nad 29-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Pakraca, kojeg se sumnjiči da je dana 16. srpnja oko 21 sat u Pakracu u ulici Krndija provalio u kuću u vlasništvu 64-godišnjaka iz koje nije ništa otuđio, a također je utvrđeno da je dana 20. srpnja oko 18 sati u Pakracu na trgu Bana Josipa Jelačića iz crkve otuđio nekoliko kaleža i protiv njega sjedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. A drugo, nad 64-godišnjakom s područja Pleternice, koji je 15. srpnja na društvenoj mreži vrijeđao policijskog službenika i protiv njega sjedi optužni prijedlog. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pakracu u ulici Vinka Rehaka i prometna nesreća sa materijalnom štetom u Požegi u Zagrebačkoj ulici.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 23,5.

Girls Like You. 11:20 je. Bio meteorološke prilike, evo danas u cijeloj Hrvatskoj je bit će razmjerno povoljne. Vidimo samo smajliće na cijeloj karti Hrvatske, što znači da je stvarno povoljno i da će biti danas dobre, i to ne samo kod nas, već kažem evo po cijeloj lijepoj našoj, uz niže noćne temperature posuda će se bolje spavat, a danju će biti ugodnije nego prethodnih dana. Manje tegobe moguće su kod osjetljivih meteoropata, uglavnom na krajnjem jugu u prvom dijelu dana. Svima se preporučuje lagana prehrana, dovoljno količine tekućine, naravno zaštita od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. A ovo je Silente, sve da ima neki način.

Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege.

0: Ne postoji malo batina.
1: Ne postoji malo vrijeđanja.
0: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
3: I puno jasnih granica.
4: Djeci treba puno objašnjavanja.
5: Puno podrške.
6: I puno strpljenja.
7: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Tebi ne znam reći ne, ovo je Nižetić. Dobar vam dan još jednom i dobrodošli. Idemo uz Golden u nastavak našeg druženja koje je tek počelo. Nebo na mojoj strani, pravila igre i Take Me to Church. 11 sati nam je, 33 su minute, sredina prvog sata druženja, a ovdje smo do 14 danas. Znam reći ne. Nije ne s vama, slušamo Golden za nastavak.

Ja sam lažljiva, Denis i Denis. Idemo mi polako dalje. Samo ćemo evo kratko najaviti naše naslove koje možete pročitati ono najnovije danas na rva.hr. Kaže nam bila za gradilišta budućeg objekta dječjeg vrtića u Brestovcu. Onda imamo drugu taškijadu u Grabarju kod Sjenice. Obustavljen interni oglas za radno mjesto u policijskoj upravi Požeško-Slavonskoj. Gleda vam se dobar dokumentarac. Svratite u gradsku knjižnicu Požega. Zatim požeški gimnazijalci ponovno potvrdili izvrsnost na državnoj maturi. Pleternica ugostila dio programa međunarodne smotre folklora. I konferencija projekta vrijednog skoro 300.000 eura zajedno u pokretu. Idemo dalje u Shakiru prema vijestima u 12.

0: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
1: Prikolica Open Air 2026. U Davoru. Dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakle u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri. Legendarna rock grupa Atomsko sklonište. S početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje. S početkom u 20 sat. Vidimo se u Davoru na Prikojca Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Predstavnici Možemo, SDP-a i Stranke umirovljenika uz podršku predstavnika nezavisnih lista u Karlovačkom gradskom vijeću u utorak su oštro osudili rušenje lipa na Trgu bana Jelačića u Karlovcu i privođenje dviju građanki koje su se usprotivile rušenju. Županijski sud u Velikoj Gorici utorak je zbog ubojstva Tonija Gerarda iz Koristoljublja nepravomoćno na 35 godina zatvora osudio Marinu Schneider 63, a njenog bivšeg supruga 59 na 32 godine zatvora, izvijestilo je Državno odvjetništvo. Američki državni tajnik Rubio je izjavio u srijedu da su Sjedinjene Države i dalje spremne pregovarati o okončanju krize sa Iranom, no da Teheran nije ozbiljan kada je riječ o pregovorima, dok širenje sukoba ometa promet kroz dva najvažnija svjetska energetska pomorska pravca. Rubio je to rekao na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja Jugoistočne Azije, dane nakon što su tri naftna tankera sa saudijskom naftom namijenjenom azijskom tržištu promijenila smjer plovidbe u Crvenom moru, očito zbog prijetnji jemenskih hutista koje podupire Iran, prenosi Reuters. Hutisti koji nadziru obalu na ulazu u Crveno more u ponedjeljak su proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije, otvorivši tako moguću novu bojišnicu u ratu koji od 28. veljače, kada su SAD i Izrael napali Iran, odnio tisuće života diljem Persijskog zaljeva. Budući da Iran već prijeti brodovima koji prolaze kroz Hormuški tjesac, izlazi iz Perzijskog zaljeva, Crveno more postalo je glavna alternativna ruta za izvoz i milijuna barela saudijske nafte dnevno. Ukrajina je ove godine ponovno zauzela 700 četvornih kilometara svog teritorija, rekao je u srijedu odlazeći vrhovni zapovjednik sirski, potvrđujući da napušta najvišu vojnu dužnost. Predajem svom nasljedniku vojsku koja ne samo da drži obranu, već je i u ofenzivi, rekao je na Telegramu. Predsjednik Zelenski je rekao utorak da će mladi general bojnik Drapati zamijeniti sirskog nakon višednevnih uličnih prosjeda. Taj potez je uslijedio nakon smjene reformističkog ministra obrane Fedorova u široj rekonstrukciji vlade prošlog tjedna, nakon što je se vidjelo i iznijelo se duboke podjele u ukrajinskom obrambenom vodstvu. Sirski je obnašao dužnost vrhovnog zapovjednika od početka 2024. godine, nakon što je odigrao ključne uloge obrani Kijeva u ranim danima rata i u munjevitoj protuofenzivi za ponovno preuzimanje dijelova sjeverno-istočne Harkivske regije 2022. godine.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka, rijetko moguć pokoj pljusak, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30, trenutno smo u Požegi na 23 stupnje izmjerena.

Someone You Loved, ovo nam je svirao Capaldi. Gravar je ove subote domaćin druge tačkijade. Nakon uspješno održane prve tačkijade, udruga Kud Goreš organizira drugu tačkijadu, a natjecanje koje će okupiti ljubitelje dobre zabave i sportskog duha. A ova druga tačkijada će se održati u subotu 25. srpnja kod Sjenice u Grabari. Okupljanje natjecatelja predviđeno je od 17 sati. Ovo natjecanje kreće u 19. Kotizacija za sudjelovanje iznosi jedna gajimba piva koju natjecatelji tijekom utrke prevoze u taškama. Uz natjecateljski dio programa koji će biti, koji se očekuje posjetitelje, očekuje i bogata ponuda hrane pića, a za glazbu i dobru atmosferu pobrinuće se Bahi i Ajkule. Organizatori su za najuspješnije natjecatelje pripremili vrijedne nagrade. Pobjednik će osvojiti tačke, pehar, medalju i 50% prikupljenih gajbi. Drugoplasiranom pripadaju medalje i 30% gajbi, dok će treće plasirane osvojiti medalju i 20% gajbi. Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti na 099-511-2084 ili 097-677-3377. Pa evo da vidimo tko će biti najbrži i tko će pobijediti. Očekuje sigurno dobar provod. Samo dođite sa dobrim raspoloženjem, sportskim duhom i s gajbom. A mi idemo dalje u Saša Lozera. Ovo je pjesma koja se zove Budi. Nakon toga Taylor Swift i Jeboni uz dvije duše.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Domaća lubenica 49 centi, šunkarica Gavrilović 7,49, Jar Platinum tablete za perilicu posuđa 60 komada 15,99 i Duel omekšivač za 98 pranja 4,29.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo su nam bila dvije duše uz Džibonija. Ljeto u muzeju nam donosi 31. srpnja u petak Sveto ljubav izložbu slika. Ovo će vam biti u 19 sati Udruga zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić. Onda ovako, do 24. srpnja imamo nešto od programa za djecu, ovako maštoviti drveni štapići, i od 20. srpnja krenulo do 24. s osmihom u školi, dječji odjela u 19 sati. Do 28. kolova za kreativni klik na dječjem odjelu. Do 22. rujna imamo i utorkom dokumentarno, jučer je bilo u dvorani mudrosti, utorkom vam u 19 sati bude filmski ciklus novih dokumentaraca. I evo, osim toga, najavit ću i ljeto u kulturi, večer društvenih igara, 25. srpnja i 8. kolovoza, kreativne radionice, prijevi su na info@pozga.hr na Starom gradu u 18 sati. Idemo dalje uz Where's My Husband, Dan De, Nina Badrić i Mark Ronson. 80. nakon toga uz Marinu i Prljavo kazalište.

Prljavo kazalište, ovo je bila Marina. Za sve naše male i velike kreativce, ako tražite savršenu ideju za zajedničko ljetno družanje, danas od 19 sati dvorište Janković iz muzeja u Pakracu pretvara se u malu umjetničku radionicu. Ovo će biti jedna prava zabava za cijelu obitelj. Riječ je o radionici kreativno i rada s glinom za djecu i roditelje. Dođite oblikovat, oslikat i ponesite kući svoj jedinstven rad kojeg napravite. Dođite na večer ispunjenu kreativnošću, druženjem i dobrom atmosferom. Još jednom ponavljam, dvorište je Janković iza muzeja u Pakracu. Pozvani ste, obvezni su samo prijave na muze@pakras.hr danas od 19. Idemo mi polako dalje. Nakon ove stvari nam slijedi Nisam taj i Matija Cvek. Evo nam i vijesti. U 13 sati točno čujemo se.

0: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Prikolica Open Air 2026. U Davoru. Dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakle u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri. Legendarna rock grupa Atomsko sklonište. S početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje. S početkom u 20 sat. Vidimo se u Davoru na Prikojica Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršena kriminalistička istraživanja prvo nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Pakraca, kojeg se sumnjiči da je dana 16. srpnja oko 21 sat u Pakracu u ulici Krndija provalio u kuću u vlasništvu 64-godišnjaka iz koje nije ništa otuđio, a također je utvrđeno da je dana 20. srpnja oko 18 sati u Pakracu na trgu Bana Josipa Jelačića iz crkve otuđio nekoliko kaleža i protiv njega sjedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. A drugo, nad 64-godišnjakom s područja Pleternice koji je 15. srpnja na društvenoj mreži vrijeđao policijskog službenika i protiv njega sjedi optužni prijedlog. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pakracu u ulici Vinka Rehaka i prometna nesreća sa materijalnom štetom u Požegi u Zagrebačkoj ulici.
1: U sklopu programa Ljeto u knjižnici do petka se održavaju edukativne radionice s osmihom u školu namijenjene budućim prvašićima. Radionice se održavaju na dječjem odjelu knjižnice Požega, danas je održana jedna, a posljednja je u petak u 10 sati s temom predvještine čitanja i pisanja. Cilj radionice kroz igru i zabavne aktivnosti djeci olakšati pripremu za polazak u prvi razred. Program vodi Ana Puljiza. Poseban naglasak je stavljen na učenje kroz igru, kreativne zadatke i čitanje pažljivo odabranih slikovnica. Djeca i roditelji danas 22. srpnja će imati priliku zajedno provesti ljetnu večer ispunjenu kreativnošću na radionici Rado s glinom koja će se održati u dvorištu Janković u Pakracu. Sudionici će oblikovati i oslikavati predmete od gline te kroz praktičan rad upoznati čaroliju stvaranja s ovim prirodnim materijalom. Svaki će polaznik učiti ponijeti vlastoručno izražen predmet kao trajnu uspomenu na zajedničko kreativno iskustvo. Radionica počinje u 19 sati, održat će se u dvorištu Janković iza muzeja u Pakracu. Sudionike očekuje ugodna ljetna atmosfera, druženje je prilika da kroz igru i kreativnost stvore nešto jedinstveno. Stari grad u Požegi ovog ljeta postaje mjesto kreativnosti i druženje na otvorenom. Organizaciji Kulturnog centra Požega, Turističke zajednice grada Požege i Kraft bara Krigle. Program Ljeto u kulturi će se održati u subotu 28. srpnja te ponovno 8. kolovoza s početkom 18 sati. Posjetitelje očekuju radionice izrade nakita od perlica, stripa, fotografije i snimanje kratkog filma, kao i besplatna večer društvenih igara otvorena za sve zainteresirane. Broj mjesta je na radionicama ograničen, vas su prijave obvezne putem mail adrese info@kcpozega.hr. Sudjelovanje na radionicama moguće uz minimalnu donaciju od 10 eura za pokrivanje troškova materijala i organizacije.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas, pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblak moguć pokojni pljusak, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 23 stupnja.

tobom pristajem na sve, ovo su Divasice. A jedan od trenutno najpopularnijih repera u regiji Grše, čiji su hitovi posljednjih godina obilježili top liste i klubske playliste širom eto, lijepe naše, ali izvan Hrvatske. Objavio je tri nove pjesme. Grše nam je objavio Lollipop, Vela i Rio. Naziv su njegovih novih pjesama koje će vjerojatno postati ovogodišnji ljetni hitovi. A on je autor tekstova za sve tri nove pjesme. Kažu evo i komentari od fanova, nema požara, Grše zapalio scenu, spasio ljeto, za mene ljeto tek počinje. Sve tri pjesme su odlične, samo se evo neki od komentara. Prije ovih novih pjesama imao je i Abu Dhabi, tako da ćemo malo s tim hitom isto zasvirati ovdje u našem programu. Nemojte zaboraviti da u 8. mjesecu 22. na Sina Kolibi 21. u Jakšiću očekuje Grše, tako da si osigure ulaznicu na vrijeme. A ovo je Abu Dhabi, pa uživaj.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
0: Marketing radija Valis Aurea, 034 271 353.

Jednom kad noć, ovo je bila opća opasnost, mi ćemo još malo uz Alexa i Ordinary, samo ćemo se evo do tada kratko dotaknuti i nogometa. Novi izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić izjavio za jedan španjolski sportski list kako je sretan zbog povratka na klupu nacionalne vrste, te u oči jesenskih utakmica Lige nacija istaknuo kako Hrvatska ima kvalitetnu reprezentaciju, dok je kapitan Luka Modrić opisao kao jedinstvenog nogometaša. Tako da evo, dodao je da nas čeka zahtjevna skupina u Ligi nacija, igramo sa Španjolskom, Engleskom i sa Češkom. Tako da evo, samo 79 dana nakon osvajanja najvećeg nogometnog trofeja, Španjolci bi trebali istrčati na poljud. Hrvatska i Španjolska će se sastati 6. listopada u Splitu, a početak utakmice zakazan je za 20:45, tako da će to biti jedan od najvećih sportskih događaja u Hrvatskoj ove godine, jer na poljud stižu aktualni europski i svjetski prvaci. Biće to ujedno drugi ogled dviju reprezentacija u razmaku od samo tjedan dana. Tako da će Hrvatska 29. rujna najprije gostovati u Španjolskoj, potom će se dvije momčadi ponovno susret u Splitu. Hrvatska i Španjolska se nalaze u skupini A3 Lige nacija zajedno sa Engleskom i Češkom, ponavljam. Tako da, evo, dvoboji Hrvatske i Španjolske posljednjih su godina i prerasli čak u jedan od najatraktivnijih europskih reprezentativnih okršaja. Jedva čekamo evo ponovno gledat našu repku kako igra, navijat i uživat u vrhunskom nogometu od jedne i druge reprezentacije, bit će svakako zanimljivo. Do tada imamo još dosta, ali već evo unaprijed neka im je sretno. Idemo dalje, Jantar i Vatra nam sviraju nakon ove stvari.

dok svira radio. Idemo mi polako dalje, 13.45 je. Dosta po društvenim mrežama vidimo dupina Olivera. Prvi put snimili su ga ispod površine, pun je ožiljaka, a ima i pretužnu priču. Posljednjih tjedana postao je jedna od najpoznatijih morskih atrakcija na Jadranu zbog razigranosti približavanja kupačima i čestih snimki koje se dijele na društvenim mrežama. Privukao je veliku pozornost javnosti, pogotovo onih najmlađih. I ako bude zaigran u okruženju djece, najčešće se pojavljuje na području Novigradskog i Karinskog mora te u blizini Maslenice, Obruca i Ribnice. Stručnjaci ipak upozoravaju da mu se ne treba neoprezno približavati, baš osobito kad su u moru djece, treba stvarno pripaziti, jer je Oliver unatoč ovom njegovom pitomom ponašanju i zaigranosti i dalje divlja životinja. Ali u svakom slučaju lijepo je vidjeti sve ove snimke, sva ova videa koje su objavljivali na društvenim mrežama. 22.7. nam je već, vjerujem da je dosta vas već i po godišnjim odmorima, neki su se možda već vratili, neki tek idu. Gdje god idete, sretan vam put, lijepo se provedite i odmorite se. A mi ćemo evo polako dalje nakon Jay-Z-a uz Čuvam njen dom Nina Badrić. Uskoro su nam i vijesti evo u 14 sati, pa nam slijedi sad glazbe i polako naša odjava do sutra.

0: trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: 35 eura. Bosch štapni usisavač sada je snižen 35%, 169 eura, a uz njega vam poklanjamo i Bosch ručni mikser. Požurite u Ales, u Industrijsku 40 u Požegi. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike omogućit će zapošljavanje osobnih asistenata i u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država, a ne samo preko udruga kao što je to do sad bio slučaj, što bi trebalo omogućiti zapošljavanje dovoljnog broja osobnih asistenata kojih u sustavu nedostaje. Ministar Alen Ružić rekao je u srijedu na konferenciji za novinare u Zagrebu da u sustavu trenutačno radi oko 3400 osobnih asistenata, dok ih je za potpuno ostvarivanje prava osoba s invaliditetom potrebno još oko 2000. Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje i upravo ova odluka o zapošljavanju odnosi se na ciljano osiguravanje tog nedostajućeg broja kao nužna mjera osiguravanja usluge za naše korisnike, rekao je Ružić. Ministrica kulture i medija Nina Oboljen Koržinek je poručila, komentirajući medijske objave o aferi 3D snimanja oštećenih objekata nakon potresa koji je istraživao EPO, da je riječ o strašnoj insinuaciji i neistini. Dok su trajali izvidi nismo mogli javno iznositi podatke, izneseno je užasno puno neistina i minimalni profesionalizam onih koji i dalje potenciraju ovu priču, a bio bi da se pročitaju javno dostupni podaci Ministarstva kulture i medija, kako bi se vidjelo da je riječ o strašnoj insinuaciji i neistini, rekla je Obuljen Koržinek. Ministrice, sudjelujući na završnoj konferenciji projekta izrade projektne dokumentacije i provedbe mjere zaštite zgrada muzeja Mimara Zagreba, održano je u obnovljenoj zgradi muzeja Mimare, istaknula da je ministarstvo poduzelo hitne mjere neposredno nakon potresa i u kratkim rokovima kvalitetno obnovilo više od 500 objekata. Ulaganje u zdravstvo Varaždinske županije dosegnula su 142 milijuna eura, gotovo 30 milijuna eura. Vrijedna obnova specijalne bolnice Klenovnik trebala bi završiti iduće godine na njezinu 100. obljetnicu. Istaknuto je u srijedu za posjetu ministrice zdravstva Irene Hrstić. Još jedan napad na skladišta najveće ruske online trgovine. Ozlijedilo je nekoliko ljudi, rekla je u srijedu izvršna direktorica i suosnivačica tvrtke. Im napadi na tvrtku koja je toliko važna za gospodarstvo čine se kao proširenje kijevske strategije korištenja dronova dugog dometa za ometanje ruskih ratnih napora i pritisak na Kremlj da Kremlj sklopi mir. Kim je rekla da su skladišta napadnuta. Snimke s društvenim mreža, koje je potvrdio Reuters, pokazale su ogroman oblak dima. Lokalne vlasti također su priopćile da je jedan radnik poginuo u drugom južnom gradu kada su ostaci drona pali na jedno od poduzeća. Trošak američkog rata s Iranom narastao je na 37,5 milijardi dolara, rekao utorak ministar rada pred zastupnicima skeptičnima prema obnovljenom bliskoistočnom sukobu koji zahtjeva nova sredstva samo 6 mjeseci uoči među izbora na sredini mandata na kojima bi republikanci Donalda Trumpa mogli izgubiti većinu u oba doma kongresa. Demokrati rastu u anketama povezujući nepopularni rat u Iranu sa rastom troškova života, piše.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka, rijetko moguć pokoj pljusak, vjetar slab, najviša temperatura do 30 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 25 izmjerenih.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
10: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
9: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Prikolica Open Air 2026. U Davoru. Dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakle u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri. Legendarna rock grupa Atomsko sklonište. S početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje. S početkom u 20 sat. Vidimo se u Davoru na Prikojica Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322,15 €. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534,65 €. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619,65 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

preko prepreka, detur nam je svira, to jest još uvijek nam svira. Dobar vam dan i dobro došli u još jedno poslijepodne na valovima Radija Valisa Urea. Srijeda je, kao što znamo, a kako se kaže, srijedom smo na sred tjedna. Polako brojimo dane do vikenda, iako ja ih već brojim od nedjelje, koliko ima do subote. Ali prije toga, evo, družimo se sve do tog našeg dugo očekivanog vikenda. U našoj Zlatnoj dolini trenutno mjerimo ugodna 24 Celzijeva stupnja. Vrijeme hoće kiša, neće kiša, nekako je neodlučno, sunce malo proviri pa se ponovno sakrije. No bez obzira na oblake ili raspoloženje, mi unatoč i usprkos svemu se družimo danas do 19 sati, zato ostanite sa mnom uz Radio Valisa Urea, jer mi idemo dalje sa Chris Riom.

15 sati i 16 minuta i stigli smo do naše bioprognoze koja kaže da će biti razmjerno povoljna u kopnenom dijelu zemlje, povoljnije na Jadranu, a manje tegobe mogu se javiti kod meteoropata i kroničnih bolesnika, uglavnom od sredine dana. Ja ih već sad osjećam, tako da ne znam, možda sam ja samo napredna. Uz izbjegavanje suvišnih napora, laganu prehranu i dovoljno količine vode, mogu se ublažiti simptomi, te gobe će se lakše podnositi uz primjerenu, to jest uz regulaciju suvišnih napora i naravno potrebna je zaštita od UV zračenja na Jadranu. Idemo dalje uz opću opasnost, sad mi reci, ostanite uz nas jer u 15.30 stižu središnje vijesti.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Prikolica Open Air 2026. U Davoru, dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakle u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri, legendarna rock grupa Atomsko sklonište, s početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje, s početkom u 20 sat. Vidimo se u Davoru na Prikojica Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Odobrena i dodijeljena sredstva od 60.900 eura za 36 udruga. Naša županija jedina od 5 slavonskih županija bez afričke svinjske kuge. Festival Eurokestris u našoj županiji.
0: Pregled dana.
1: Dobar vam dan, 15.30 je, ja sam Verica Šalata. Danas su uručeni ugovori o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga registriranih za djelatnosti poljoprivrede, razvoja ruralnih područja, unapređenje lovstva i zaštitu životinja na području Požeško-slavonske županije za ovu godinu. Svečana dodjela održana je u Razvojnom centru Panora u Požegi. Nakon provedenih javnih poziva koje objavljuje Upravni odjel za gospodarstvo Požeško-slavonske županije na čelu s pročelnicom Jelenom Ferdebar-Hak, udrugama koje su ispunile formalne uvjete, odobrena su financijska sredstva u ukupnom iznosu 60.900 eura. Ugovore je predstavnicima udruga osobno uručila županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić.
2: Požeško-slavonska županija redovno dodjeljuje potpore udrugama koje djeluju u području razvoja lovstva, poljoprivrede, ruralnog prostora i zaštite životinja i danas smo dodijelili 36 ugovora ukupne vrijednosti preko 60.000 eura, a naravno kad pribrojimo tu i sredstva koja su i korisnici dužni osigurati iz vlastitih ili iz nekih drugih izvora, dolazimo do projekta vrijednih preko 100.000 eura. To su uistinu lijepi projekti, osim projekata lovačkih društava, tu su i projekti zaštite životinja, dakle onih udruga koje se brinu za napuštene životinje, razvoj poljoprivrede, poljoprivrednih manifestacija, razvoja ribičkih zapravo infrastrukture, tako da vjerujem da evo ove potpore će pomoći našim lokalnim udrugama da provode one projekte na svom području.
1: Za razvoj i unapređenje lovstva sredstva su odobrena za 23 udruge u ukupnom iznosu 36.300 eura, a za razvoj i unapređenje poljoprivrede i ruralnih područja te zaštitu životinja sredstva su odobrena za 13 udruga u ukupnom iznosu 24.600 eura. Požeško-slavonska županica zahvalila je svim pojedincima i članovima udruga na doprinosu razvoju županije.
2: Zahvala svima vama, pojedincima, članovima udruga, volonterima koji svojim radom doprinosite razvoju Požeško-slavonske županije i u lovstvu i u zaštiti životinja, ruralnom razvoju.

0: industriju, ali isto tako i poljoprivredi. Vi ste dio ove zajednice, često ste u zajednici i nositelji aktivnosti od naših lovaca, ribiča, konjičkih udruga, orača i tako dalje. Posebnu zahvalu ja ću ovdje iskazati našim lovcima, jer vaša uloga, osim one uloge koja je propisana zakonom i koju vi u skladu i sa svojim osnovama izvršavate, vaša uloga u ovom trenutku kad se Slavonija ponovno suočava sa afričkom svinjskom kugom je isto tako jako velika. Znam da u tome sudjelujete i vjerujem i nadam se da sve one aktivnosti koje su dogovorene i jučer sa ministrom poljoprivrede, ali i sa našim stožerom županijskim i sa drugim županijskim stožerima na području 5 slavonskih županija, da će se ispoštivati i da ćemo u konačnici ostati županija bez potvrđene pojave afričke svinjske kuge.
1: Na svečanosti je prisustvovao i predsjednik Lovačkog saveza Požeško-slavonske županije Ivica Kovačević, te je pojasnio koliko je ovaj oblik financijske potpore značajan udrugama.
2: Pa mislim u današnje doba kad imamo milijon drugih problema koje nije vezano uz lov, uzgoj, zaštitu divljači, znate sami da imamo tu epidemiju afričke svinjske kuge, svi mi moramo se dodatno opremati, dodatnu opremu radi higijene, zaštite i dezinfekcije, a i moramo osigurati odstreljene divljač, moramo smjestiti prije analiza, u hladnjače većina društva to rješava i mislim da će ova potpora jako dobro doći svima koji su danas primili ugovor, jer bez obzira bila ona velika ili mala, ona je uvijek jako dobrodošla.
1: Ivica Kovačević osvrnuo se i na trenutačno stanje afričke svinjske kuge na našem području i na jučer održan sastanak s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem.
2: Pa ovo je jedan u nizu sastanaka koje je Hrvatski lovački savez obavili s ministrom. Znamo i sami da Hrvatski lovački savez se aktivno uključio po pitanju praćenja, po pitanju odstrela divljih svinja koje su prenosnici afričke svinjske kuge i kako taj pomak stalno ide od istoka prema zapadu, ne samo u Hrvatskoj nego i to i u cijeloj Europi. Mi ćemo još pooštriti neke mjere, mi ćemo prvenstveno usmjeriti naše lovce da aktivnije sudjeluju, a sada ćemo i sa onima koji imaju u svojim lovačkim društvima pse, da krenemo protjerivati ne lov sa psima, nego da one svinje u usjevima, znamo da pogotovo u polju, je to jako dobro sklonište za divlju svinju. Taj dio nikako se sigurno ne može izloviti, ali na ovaj način da ih potjerujemo i da ih vraćamo na njihova stvarna staništa, prvenstveno u šumu, jer se i zona zaštite proširila na naše područje. Hvala Bogu, nemamo za sada evidentiranu afričku svinjsku kugu na našoj županiji i apelirat ću i na sve lovce i lovačke udruge da pojačaju aktivnosti i da imaju još više izlazak u lovište po pitanju odstrela divlje svinje. Svako veče i jutro se intenzivno izlazi i dolaze normalno obavijesti kako inspekcijama, tako i Hrvatskom lovačkom savezu i sve ono što odstreljeno da ide na analizu u veterinarske stanice radi testiranje na afričku svinjsku kugu. Naša želja je da se svede na 10% ukupne populacije divlje svinje, jer pokazatelji iz drugih europskih država su pokazali da jedina mjera je smanjiti populaciju divlje svinje na taj broj. Onaj dio koji stekne imunitet će opstati, onaj dio svinja koji je zaražen i koji neće dobiti imunitet normalno ili će uginuti.
1: Županica Jozić također se dotakla trenutnog stanja na području naše županije po pitanju afričke svinjske kuge.
0: Mi smo jedina od 5 slavonskih županija u kojoj još nije bilo potvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge i ja se evo nekako nadam da će to tako i ostati. Unatoč tome što i sa sjevera od Virovitičko-podravske pa i samog istoka Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije prijeti zapravo širenje zaraze i na područje Požeško-slavonske županije. Ono što kao županica mogu apelirati na naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva da poštuju biosigurnosne mjere i sve ono što je državni inspektor Republike Hrvatske naložio zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i ono isto tako što je dogovoreno da se u borbu protiv afričke svinjske kuge snažnije uključe i naša lovačka društva.
1: Djeca i roditelji danas imat će priliku zajedno provesti ljetnu večer ispunjenu kreativnošću na radionici rada s glinom koja će se održati u dvorištu Janković u Pakracu. Pod vodstvom kreativnog tima Arnaš i Katelje sudionici će oblikovati i oslikavati predmete od gline te kroz praktičan rad upoznati čaroliju stvaranja s ovim prirodnim materijalom. Svaki će polaznik kući ponijeti vlastoručno izrađen predmet kao trajnu uspomenu na zajednicu. zajedničko kreativno iskustvo. Radionica počinje u 19 sati, a održat će se u dvorištu Janković iza muzeja u Pakracu. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurokestric, koji se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj, do nedjelje 26. srpnja održava se i u našoj županiji. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazila i Bugarske održat će niz besplatnih koncerata u Pleternici, Velikoj, Pakracu, Kutjevu i Požegi. A prvi koncert na rasporedu su večeras. U 19 sati u Terra Panonici u Pleternici nastupit će francuski ansambl i bugarski komorni orkestar, dok će u 20 sati i 30 minuta u Akvaparku Šuma u Velikoj nastupiti brazilski New Corom te hrvatski tamburaški ansambl Rapsodija i Valisa Urea. Sutra 23. srpnja u 19 sati i 30 minuta koncert se održava u Spahijskom podrumu u Pakracu, a u 20 sati u restoranu Slavonska kuća Vinkomir u Kutjevu. Festival će završiti u subotu 25. srpnja u 19 sati i 30 minuta u koncertnoj dvorani glazbene škole Požega, kada će svi sudionici zajedno nastupiti kao internacionalni orkestar Eurokestris. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Stari grad u Požegi i ovoga ljeta postaje mjesto kreativnosti i druženja na otvorenom. U organizaciji Kulturnog centra Požega, Turističke zajednice grada Požege i Kraft bara Krigla, program Ljeto u kulturi održat će se u subotu 25. srpnja te ponovno 8. kolovoza s početkom u 18 sati. Posjetitelje očekuju radionice izrade nakita od perlica, stripa, fotografije i snimanja kratkog filma, kao i besplatna večer društvenih igara otvorena za sve zainteresirane. Broj mjesta na radionicama je ograničen, pa su prijave obavezne putem e-maila info@kcpozega.hr. Udruga Kud Guraš nakon uspješne prve tačkijade poziva sve ljubitelje dobre zabave na drugu tačkijadu, koja će se održati u subotu 25. srpnja kod Cjenice u Grabarju. Okupljanje natjecatelja predviđeno je od 17 sati, dok će natjecanje započeti u 19 sati. Kotizacija za sudjelovanje iznosi jednu gajbu piva koju natjecatelj tijekom natjecanja vozi u tačkama. Za sve posjetitelje bit će osigurana bogata ponuda jela i pića, a za odličnu atmosferu i zabavu na otvorenom pobrinuće se baki i ajkule. Osigurane su i nagrade za najuspješnije natjecatelje. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na sljedeće kontakte: 099-511-2084 i 097-677-3377. Događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo dovršena kriminalistička istraživanja, prvo nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Pakraca, kojeg se sumnjiči da je dana 16. srpnja oko 21 sat u Pakracu u ulici Krndija provalio u kuću u vlasništvu 64-godišnjaka iz koje nije ništa otuđio, a također je utvrđeno da je dana 20. srpnja oko 18 sati u Pakracu na trgu Bana Josipa Jelačića iz crkve otuđio nekoliko kaleža i protiv njega sjedi kazana prijava nadležnom državnom odvjetništvu. A drugo, nad 64-godišnjakom s područja Pleternice, koji je 15. srpnja na društvenoj mreži vrijeđao policijskog službenika i protiv njega sjedi optužni prijedlog. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pakracu u ulici Vinka Rehaka i prometna nesreća sa materijalnom štetom u Požegi u Zagrebačkoj ulici. Sport.
1: Udruga Mladi Lipika organizira ovogodišnji turnir Lipik 3x3 streetball, koji će se održati 24. i 25. srpnja na kultnom igralištu u Žici u Lipičkom parku. Utakmice će se igrati prema službenim pravilima FIBA 3x3. Organizatori su osigurali bogat nagradni fond. Pobjednicima će pripasti 1500 eura, drugoplasiranoj ekipi 500, a trećoplasiranoj 300 eura. U sportski program posjetitelje očekuje i natjecanje u gađanju trica s prigodnim nagradama. Nogometni klub Poljana priređuje malo nogometni turnir koji će se održati u subotu 25. srpnja s početkom u 17 sati na domaćem travnatom igralištu. Utakmice će se igrati po sustavu 5+1, pri čemu svaka prijavljena ekipa može imati do 10 igrača. Kotizacija po momčadi iznosi 80 eura, a za najuspješnije sudionike osiguran je bogat nagradni fond. Pobjednici turnira osvojit će novčanu nagradu od 350 eura, drugoplasiranoj ekipi pripašće 200 eura, dok je za treće mjesto predviđen iznos od 150 eura. Sve zainteresirane ekipe mogu se prijaviti najkasnije do petka 24. srpnja do 20 sati. Informacije i prijave zaprimaju se pozivom na brojeve telefona 098-938-9186 i 098-477-683.
4: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Požega trenutno na 24 Celzijeva stupnja, sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslje podne. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 26 i 31 Celzijevog stupnja. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i naravno na dionicama Jadranske magistrale. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Domaća lubenica 49 centi, šunkarica Gavrilović 7,49, Jar Platinum tablete za perilicu posuđa 60 komada 15,99 i Duel omekšivač sa 98 pranja 4,29. NTL.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

evo nas na 16. satu današnje, zamislite, srijeda, još uvijek sve nekako mislim da je četvrtak, ali nije. Idemo dalje uz Matiju, još u TBF i Pink.

Bilo nam je ovo Pink, 16 sati i 17 minuta, a da vidimo gdje sutra nema struje. To je Pleternica, ulice koje će bez električne energije biti u potpunosti. Isključene su Augusta Šenoe, ulica Tomislava Čuline i Školska, a ulica Matije Gubca od kućnog broja 2 do 34 te od kućnog broja 78 do 112 i Vašarište 1, kućni broj od 8 sati do 9 bez električne energije. Idemo dalje, pjevaju nam Petar Grašo i Nina Badrić.

0: Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

tamo gdje je sve po mom, a ne znam gdje je to. Jinx, 16 sati i 32 minute. Evo da ne zaboravite, danas od 19 sati u Pakracu u dvorištu Janković održat će se radionica rada s glinom pod vodstvom kreativnog tima Arnaš i Katelje. Sudionici će oblikovati i oslikavati predmete od gline, te kroz praktičan rad upoznati će roliju stvaranja s ovim prirodnim materijalom. Idemo dalje uz Sam Fendera, Oliviju Dean, nakon njih dolazi Oliver Dragojević i Magic.

16:47, evo još malo 48, bile su nam ovo vještice, a za sve vas koje vas je zainteresirala ova tačkijada druga u Grabarju, održat će se u subotu 25. srpnja, okupljanje je predviđeno od 17:00, a natjecanje će započeti u 19:00, kotizacija je jedna gajba. A osigurane su tu i nagrade za najuspješnije natjecatelje. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na sljedeće kontakte 099-511-2084 i 097-677-3377. Idemo dalje uz Madonu.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Prikolica Open Air 2026. U Davoru, dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakle u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri. Legendarna rock grupa Atomsko sklonište s početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje s početkom u 20 sat. Vidimo se u Davoru na Prikojica Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šolata. Danas su uručeni ugovori o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga registriranih za djelatnosti poljoprivrede, razvoja ruralnih područja, unapređenje lovstva i zaštitu životinja na području Požeško-slavonske županije za ovu godinu. Svečana dodjela održana je u Razvojnom centru Panora u Požegi. Nakon provedenih javnih poziva koje objavljuje Upravni odjel za gospodarstvo Požeško-slavonske županije na čelu s pročelnicom Jelenom Ferdebar-Hak, udrugama koje su ispunile formalne uvjete odobrena su financijska sredstva ukupnom iznosu 60.900 eura. Ugovore je predstavnicima udruga osobno uručila županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić.
2: Požeško-slavonska županija redovno dodjeljuje potpore udrugama koje djeluju u području razvoja lovstva, poljoprivrede, ruralnog prostora i zaštite životinja i danas smo dodijelili 36 ugovora ukupne vrijednosti preko 60.000 eura, a naravno kad pribrojimo tu i sredstva koja su i korisnici dužni osigurati iz vlastitih ili iz nekih drugih izvora, dolazimo do projekta vrijednih preko 100.000 eura. To su uistinu lijepi projekti, osim projekata lovačkih društava, tu su i projekti zaštite životinja. Dakle, onih udruga koje se brinu za napuštene životinje, razvoj poljoprivrede, poljoprivrednih manifestacija, razvoja ribičkih zapravo infrastrukture, tako da vjerujem da evo ove potpore će pomoći našim lokalnim udrugama da provode one projekte na svom području.
1: Za razvoj i unapređenje lovstva sredstva su odobrena za 23 udruge u ukupnom iznosu 36.300 eura, a za razvoj i unapređenje poljoprivrede i ruralnih područja te zaštitu životinja sredstva su odobrena za 13 udruga u ukupnom iznosu 24.600 eura. Požeško-slavonska županica zahvalila je svim pojedincima i članovima udruga na doprinosu razvoju županije.
2: Zahvala svima vama, pojedincima, članovima udruga, volonterima koji svojim radom doprinosite razvoju Požeško-slavonske županije i u lovstvu i u zaštiti životinja, ruralnom razvoju, ali isto tako i poljoprivredi. Vi ste dio ove zajednice, često ste u zajednici i nositelji aktivnosti od naših lovaca, ribiča, konjičkih udruga, orača i tako dalje. Posebnu zahvalu ja ću ovdje iskazati našim lovcima, jer vaša uloga, osim one uloge koja je propisana zakonom i koju vi u skladu i sa svojim osnovama izvršavate, vaša uloga u ovom trenutku kad se Slavonija ponovno suočava sa afričkom svinjskom kugom je isto tako jako velika. Znam da u tome sudjelujete i vjerujem i nadam se da sve one aktivnosti koje su dogovorene i jučer sa ministrom poljoprivrede, ali i sa našim stožerom županijskim i sa drugim županijskim stožerima na području 5 slavonskih županija, da će se ispoštivati i da ćemo u konačnici ostati županija bez potvrđene pojave afričke svinjske kuge.
1: Na svečanosti je prisustvovao i predsjednik Lovačkog saveza Požeško-slavonske županije Ivica Kovačević, te pojasnio koliko je ovaj oblik financijske potpore značajan udrugama.
3: Pa mislim u današnje doba kad imamo milijon drugih problema koje nije vezano uz lov, uzgoj, zaštitu divljači, znate sami da imamo tu epidemiju afričke svinjske kuge, svi mi moramo se dodatno opremati, dodatnu opremu radi higijene, zaštite i dezinfekcije, a i moramo osigurati odstreljene divljač, moramo smjestiti prije analiza u hladnjače. Većina društva to rješava i mislim da će ova potpora jako dobro doći svima koji su danas primili ugovor. Jer bez obzira bila ona velika ili mala, ona je uvijek jako dobrodošla.
1: Ivica Kovačević osvrnuo se i na trenutačno stanje afričke svinjske kuge na našem području i na jučer održanom sastanku s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Blajčićem.
3: Pa ovo je jedan u nizu sastanaka koje je Hrvatski lovački savez obavio s ministrom. Znamo i sami da Hrvatski lovački savez se aktivno uključio u pitanju praćenja, po pitanju odstrela divljih svinja koje su prenosnici afričke svinjske kuge i kako taj pomak stalno ide od istoka prema zapadu, ne samo u Hrvatskoj, nego je to i u cijeloj Europi. Mi ćemo još pooštriti neke mjere, mi ćemo prvenstveno usmjeriti naše lovce da aktivnije sudjeluju, a sada ćemo i sa onima koji imaju u svojim lovačkim društvima pse, da krenemo protjerivati ne lov sa psima, nego da one svinje u usjevima, znamo da pogotovo u polju, je to jako dobro sklonište za divlju svinju. Taj dio nikako se sigurno ne može izloviti, ali na ovaj način da ih potjerujemo i da ih vraćamo na njihova stvarna staništa, prvenstveno u šumu, jer se i zona zaštite proširila na naše područje. Hvala Bogu, nemamo za sada evidentiranu afričku svinjsku kugu u našoj županiji i apelirat ću i na sve lovce i lovačke udruge da pojačaju aktivnost i da imaju još više izlazaka u lovište po pitanju odstrela divlje svinje. Svako veče i jutro se intenzivno izlazi i dolaze normalno obavijesti kako inspekcijama, tako i Hrvatskom lovačkom savezu i sve ono što je odstreljeno ide na analizu u veterinarske stanice radi testiranje na afričku svinjsku kugu. Naša želja je da se svede na 10% ukupne populacije divlje svinje, jer pokazatelji iz drugih europskih država su pokazali da jedina mjera je smanjiti populaciju divlje svinje na taj broj. Onaj dio koji stekne imunitet će opstati, a onaj dio svinja koji je zaražen i koji neće dobiti imunitet normalno ili će uginuti.
1: Stari grad u Požegi i ovoga ljeta postaje mjesto kreativnosti i druženja na otvorenom. U organizaciji Kulturnog centra Požega, Turističke zajednice grada Požege i Kraft bara Krigla, program Ljeto u kulturi održit će se u subotu 25. srpnja te ponovno 8. kolovoza s početkom u 18 sati. Posjetitelje očekuju radionice izrade nakita od perlica, stripa, fotografije i snimanja kratkog filma, kao i besplatna večer društvenih igara otvorena za sve zainteresirane. Broj mjesta na radionicama je ograničen, pa su prijave obavezne putem e-maila info@kcpozega.hr.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: U Požegi trenutno 24,5 celzijevih stupnjeva, sutra promjenjivo oblačno u unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne vjetar većinom slab, a najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 26 i 31.

0: Evo nazad, 17 sati i 14 minuta i u našem današnjem foneru imamo priliku porazgovarati s jednom od članica sastava Lelek, s obzirom da su prije otprilike mjesec dana izdale novi singl Sjenke, a o svemu tome, to jest o novom singlu, će nam Marina nešto više reći. Dobro nam došla.
1: Hvala, hvala na pozivu.
0: Kako si?
1: Pa dobro sam, evo, bile smo baš, vratila se jučer sa jednog nastupa u Šibeniku, tako da pripremamo se dalje za nastupe, dinamično imamo probe zapravo svaki dan, evo danas je samo mala pauza da odmorimo, ali u punom gasu smo cijelo ljeto zapravo, nema odmora ni preko ljeta.
0: A, pa super, to je zapravo jako dobro za vas.
1: Pa je. Trud će se isplatiti, nadam se.
0: Naravno, uvijek se isplatim. Evo, zanima me kakve su prve reakcije publike i da li ste iznenađene sa reakcijama kakve god da su?
1: Pa, od publike smo već i prije Eurovizije i nakon Eurovizije dobile stvarno lijepe komentare, ali mislim da svaki izvođač kad izbaci neku novu pjesmu nije 100% siguran i uvijek ima neku, malo je skeptičan hoće li se publici svidjeti. I pa mogu reći da smo primijetile da se publici stvarno svidjela nova pjesma, pogotovo sad pred ljeto, jer je malo nekako više plesna od ovih, od na primjer Andromede, koja nam je, pa ajmo reći, najbolje prošla. Pa da je toj publici nekako bilo malo i nešto novo od nas, a i preko ljeta uvijek dođu neke malo plesne i dinamične pjesme.
0: Evo, otkri nam s kim ste to surađivale i kako je uopće došlo do suradnje?
1: Pa surađivale smo sa duom Nazar i Kobzar. Oni su dio grupe Goa, koja je isto bila na Euroviziji 2021. Pa je nakon ovogodišnje Eurovizije se naš menadžer sjetio da bi bila super kombinacija da se udružimo s njima, jer su i oni isto imali u svojoj pjesmi i generalno u svojim pjesmama imaju isto taj etno zvuk. Pa mu je palo na pamet da bi to bila savršena kombinacija i mislim da je stvarno bila super ideja. Dečki su se potrudili isto puno oko pjesme, jako su simpatični i družili smo se skupa na Melodijama Jadrana u Splitu. Tako da mislim da smo svi baš zadovoljni ovom suradnjom.
0: Tu su i neki novi instrumenti. O čemu se radi?
1: Da. Nazar je svirao sopilku, to je tradicionalni ukrajinski instrument, ajmo reći kao neka frulica koja se čuje najbolje se čuje na početku pjesme, ali i kroz zapravo cijelu pjesmu. Tako da dodalo je nekakav novi zvuk koji pa nemamo baš često u našim domaćim hrvatskim pjesmama, a i drago nam je da su i oni neki svoj tradicionalni zvuk ubacili u tu novu pjesmu.
0: Da li su to neki novi elementi u Lelek postavu za dalje? Da li s tim otvarate neko novo poglavlje ili je to samo neki blic suradnja?
1: Mislite sa grupom?
0: Pa da, općenito sa, ajmo reći, eksperimentiranjem sa drugim nekim tradicijama, instrumentima.
1: Pa mislim da smo uvijek otvoreni za takve suradnje, pogotovo ako se to tiče nečije tradicije čiji se zvuk uklapa u naš. Mislim da to isto daje nekakvu dodatnu čar i uvijek su te neke glazbene suradnje lijepe i za nova poznanstva i za nova prijateljstva i za upoznavanje tako drugih kultura i zvuka tih kultura. Tako da, evo, ko zna, možda će u budućnosti biti još neki dueti sa dečkima, a sigurno će biti dueta i sa nekim drugim glazbenicima.
0: Snimali ste i spot, evo ako možeš reći tko je radio na spotu i gdje ste ga snimali?
1: Na spotu je radio naš producent koji nam je radio i dosadašnje spotove, Jasmin Svišić. Osmislio ga je skupa s našim menadžerom Tomislavom Rosom. Snimali smo ga na Đurđevačkim peskima, I taj dan je bilo grozno, grozno ruže, stvarno smo svi izgorili smo i topili smo se cijeli dan, ali evo isto, i to se isplatilo. Stvarno je spot isto super. Snimali su nas Karlo i Marko Kiš, koji su nam snimali i spot za Tane i Andromedu isto. Tako da već je tu ekipa koju znamo i s kojom smo uigrani, tako da sve to ide dosta brzo kad se skupimo i ujedinimo snage.
0: Da li postoji neka izakulisna priča, anegdota sa snimanja, osim što ste izgoreli svi zajedno?
1: Joj, pa mislim da nam je najdraža anegdota sa snimanja to da bilo toliko vruće da su se svima, nama pet cura, su se odlijepili žonovi na cipelama. Znači, mislim da samo Lari nisu, mislim, ali nama četvero, svako su se odlijepili žonovi, ja ne znam, evo je od vrućine ili... Trudile smo se imati za obuću nešto malo starije, je stvarno bilo, mislim u pijesku smo i znamo da će se to jako lako zaprljat, ali evo ne, stvarno nikad nisam imala takvu situaciju da mi se odlijepi džono cipele i to na obje cipele, tako da je to sva sreća, to je bilo pred kraj snimanja, izdržale su, dale su svoje i eto.
0: Pa zanimljivo, jako zanimljivo, očito je bilo jako vruće. Evo, zanima me što vas očekuje do kraja godine, imate li u planu još novih singlova, možda album?
1: Do kraja godine evo imamo jedan sad veći nastup u Motovunu, 8.8. A album bi trebale izdati, pa ja bih rekla negdje oko jeseni. Sad smo malo više u probama, pa su snimanja novih pjesama koji tjedan možda na pauzi, ali radi se i dalje, tako da evo glavni cilj je trenutno sad album oko jeseni.
0: Zanimljivo. Onda još koji single novi pa se čujemo opet. Jako se veselim. Evo zanima me još prije nego što krenemo prema kraju našeg razgovora, postoji li možda neki izvođač ili band s kojim biste voljele ostvariti neku novu suradnju, možda međunarodni neki isto izvođač? Sigurno pričate to onako između sebe.
1: Pa da, imamo onako par nekih ideja i svaka ima i neku svoju ideju jer smo onako različite i slušamo svašta drugačije međusobno, ali mislim da kad bi morala birat skupa, mislim da bi nam broj jedan do sad bio Baby Lasagna, možda se Nida, jer isto imao svojim pjesama onako neki malo etno zvuk, pa da, mislim da bi nam to bili top 2 izvođača trenutno. Da nam se ukaže prilika, mislim da neko od njih dvoje. Ili oboje, bilo bi super.
0: Kad bi se to zajedno spojili, predobro. Super, evo nadam se da će vam se to ostvariti. Evo zanima me za kraj, što vas još očekuje od koncerata? Gdje vas možda tu u našoj blizini možemo poslušati uživo?
1: Pa za sada zapravo veći javni koncert je to u Motovunu 8.8. Imamo par gaža koji su onako malo za privatnije evente, ali sigurno će se do kraja godine vjerojatno i oko Božića, Adventa ukazivati prilike za neke isto vanjske nastupe, tako da pratite sve na našim društvenim mrežama, sigurno će biti nekih prilika da se vidimo uživo.
0: Eto, hvala ti Marina na ovom razgovoru i što si nam otkrila neke priče o stvaranju pjesme Sjenke. Želim tebi i cijelom sastavu Lelek puno uspjeha i još mnogo inspirativnih suradnji i uspješnih nastupa. A evo za kraj zamoljala bih te da najaviš vaš single Sjenke.
1: Hvala vam na pozivu. Evo nadam se da se čujemo i idući put na izlasku naše iduće pjesme. Hvala svim slušateljima i evo slušajte našu novu pjesmu Sjenke. Pozdrav svima iz grupe Lelek.
0: Pozdrav Marina.
1: Pozdrav.
0: A mi dragi slušatelji idemo poslušati Sjenke.

0: Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixel Streton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199,06 €. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64,90 €. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda, izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84,90 €. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvjetnjaka do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Prikolica Open Air 2026. U Davoru, dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakle u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri, legendarna rock grupa Atomsko sklonište, s početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje, s početkom u 20 sati. Vidimo se u Davoru na Prikojca Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja.
1: Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u NTL-u. Više saznaj na ntl.hr.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Opći park dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom,

0: Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
2: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280, osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi, ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 18. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata, a ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Šestdesetak mladih Hrvata sa svih kontinenata okupilo se danas na sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske, savjetodavnog tijela vlade s ciljem dodatnog povezivanja domovinske i iseljene Hrvatske te formiranja i motiviranja mladih na povratak u Hrvatsku. Unapređenje zdravstvene zaštite i gospodarenje otpadom samo su neke od mjera u ukupnoj vrijednosti od 350 milijuna eura usmjerenih k podizanju kvalitete života na otocima koje su kroz 4 pravilnika predstavljene danas u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Muzej Mimara će nakon višegodišnje obnove nakon potresa vrijedne oko 70 milijuna eura svoja vrata otvoriti u listopadu. Najavljeno je danas na završnoj konferenciji projekta na kojoj je istaknut tijek obnove, povijesna važnost zgrade te suvremeni pristup novog muzejskog postava. Vatrogasci se u dijelovima Španjolske i Francuske bore s golemim vatrenim stihijama uz vrlo visok rizik od izbijanja novih požara u većem dijelu Španjolske, premda se u Španjolskoj veliki požar koji je bjesnio postupno povlači, što je stanovništvu omogućilo povratak kućama. U Francuskoj su poginula dvojica vatrogasaca kada je plamen zahvatio vatrogasno vozilo. Vlasti su pozvale stanovnike i turiste da ne koriste roštilje u područjima pogođenim toplinskim valom, istaknule da čak 9 od 10 ili 90% požara nastaje slučajno ili ne, kao rezultat ljudskog djelovanja. Bivši mađarski premijer Viktor Orban, smijenjen s vlasti u travnju nakon 16 godina vladavine, pozvao je svoje pobornike da obnove demokraciju koju je nova vlada navodno uništila. U svom prvom značajnijem političkom istupu od uvjerljivog poraza u travnju, Orban je jučer navečer na Facebooku objavio izjavu otpora, nedugo nakon što je njegova stranka objavila da su istražitelji upali u urede u kojima se nalaze njegovi, to jest njezini internetski serveri. Vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine trebale bi uskoro potpisati ugovor s američkom kompanijom za izgradnju plinovoda kojim bi se Bosna i Hercegovina spojila na plinski sustav i opskrbljivala ovim energentom putem LNG terminala na Krku, izjavio je resorni ministar Vedran Lakić. Južna plinska interkonekcija je jedna od najvećih energetskih projekata u Bosni i Hercegovini kojim bi se ova zemlja povezala s hrvatskim plinskim sustavom i dobila pristup ukapljenom prirodnom plinu s LNG terminala na Krku. Na taj način bi Bosna i Hercegovina prestala biti ovisna o plinu iz Rusije.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 24,5 celzijevih stupnjeva, sutra promjenjivo oblačno u unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom osobito poslijepodne. Vjetar većinom slab, najniže jutarnja temperatura zraka između 10 i 15 celzijevih stupnjeva, a najviša temperatura, dnevna temperatura od 26 do 31.

18 sati i 19 minuta, Požega nam se nešto popela na 25 celzijevih stupnjeva. Vrijeme je totalno ludo. Za sve vas zainteresirane, nogometni klub Poljana priređuje malo nogometni turnir. Kotizacija po momčadi iznosi 80 eura, a prijaviti se možete do petka 24. srpnja do 20 sati na telefonske brojeve. Naravno, morate ih pozvati, mislim da dečki ne čitaju poruke. Jedan od telefonskih brojeva je 098-938-9186 i drugi 098-477-683. Idemo dalje, pjeva nam Saša Lozar, da.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
3: Prikolica Open Air 2026. U Davoru, dvodnevni glazbeni festival na otvorenom, 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakle u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri, legendarna rock grupa Atomsko sklonište, s početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje, s početkom u 20 sat. Vidimo se u Davoru na Prikojica Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
4: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

18:33. Evo, ponovit ću, sutra bez struje Pleternica, ulice Augusta Šenoe, Tomislava Čuline i Mile Budaka, cijele ulice bez struje, a ulica Matije Gubca od kućnog broja 2 do kućnog broja 34 i od kućnog broja 78 do 112, te školska ulica kućni broj 1. Radovi su planirani za period od 8 do 9 ujutro, a mi idemo dalje uz našu Madonu i Sabrinu.

0: mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajd, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 19. sati, dobro vam večer, ja sam Verica Šalata. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurokestris, koji se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj, do nedjelje 26. srpnja održava se i u našoj županiji. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazila i Bugarske održat će niz besplatnih koncerata u Pleternici, Velikoj, Pakracu, Kutjevu i Požegi. Koncert prvi je započeo u 19 sati u Terapanonici u Pleternici. Nastupit će francuski ansambl i bugarski komorni orkestar. A u akvaparku Šuma u Velikoj u 20 sati i 30 minuta nastupit će brazilski New Coro te hrvatski tamburaški ansambl Rapsodija i Valis Aurea. Sutra 23. srpnja u 19 sati i 30 minuta koncert se održava u Spahijskom podrumu u Pakracu, a u 20 sati u restoranu Slavonska kuća Vinkomir u Kutjevu. Festival će završiti u subotu 25. srpnja u 19 sati i 30 minuta u koncertnoj dvorani glazbene škole Požega, kad će svi sudionici zajedno nastupiti kao internacionalni orkestar Eurokestris, a ulaz na sve koncerte je slobodan. Stari grad u Požegi ovog ljeta postaje mjesto kreativnosti i druženja na otvorenom. U organizaciji Kulturnog centra Požega, Turističke zajednice grada Požega i Kraft bara Krigla, program Ljeto u kulturi održat će se u subotu 25. srpnja te ponovno 8. kolovoza. S početkom u 18 sati posjetitelje očekuju radionice izrade nakita od perlica, stripa, fotografije i snimanja kratkog filma, kao i besplatna večer društvenih igara. Otvorena za sve zainteresirane. Broj mjesta na radionicama je ograničen, pa su prijave obavezne putem e-maila info@kcpozega.hr. Udruga Kud Guraš nakon uspješne prve tačkijade poziva sve ljubitelje dobre zabave na drugu tačkijadu, koja će se održati u subotu 25. srpnja kod Sjenice u Grabarju. Okupljanje natjecatelja predviđeno je od 17 sati, dok će natjecanje započeti u 19 sati. Kotizacija za sudjelovanje iznosi jednu gajbu piva koju natjecatelj tijekom natjecanja vozi u tačkama. Za sve posjetitelje bit će osigurana bogata ponuda jela i pića, a za odličnu atmosferu i zabavu na otvorenom pobrinuće se baki i ajkule. Osigurane su i nagrade za najuspješnije natjecatelje. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na sljedeće kontakte: 099-511-2084 i 097-677-3377. Udruga Mladi Lipika organizira ovogodišnji turnir Lipik 3x3 streetball, koji će se održati 24. i 25. srpnja na kultnom igralištu u Žici u Lipičkom parku. Utakmice će se igrati prema službenim pravilima FIBA 3x3. Organizatori su osigurali bogat nagradni fond. Pobjednicima će pripasti 1500 eura, drugoplasiranoj ekipi 500, a trećeplasiranoj 300 eura. U sportski program posjetitelje očekuje i natjecanje u gađanju trica s prigodnim nagradama.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 25 celzijevih stupnjeva, sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjestimice kiša i lokalni pljusak s grmljavinom, osobito poslije podne. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 26 i 31 celzijev stupanj.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Dobro jutro. Točno je 7 sati, srijeda je 22. dan srpnja. Ja sam Marijana i zajedno smo do 10 sati u jutarnjem programu. Jutro nam je baš nekako ugodno i svježe, nakon noćašnje kiše, 17 je stupnjeva, idealno nekako da se razbudimo bez onog osjećaja, danas je vrućina pristigla prije one prve jutarnje kavice. Danas nas očekuje, kako najavljuju meteorolozi, pretežno sunčano vrijeme, tek bi se poslije podne unutrašnjosti mogao pojaviti pokoj i kratki pljusak, ali većinu dana uživat ćemo zajednički u suncu. Temperature će se danas penjati na ugodnih 25 pa do malo kritičnih 30 stupnjeva, no nije to ništa kad se sjetimo oni 38-39 koje smo imali. Ako ste već na putu prema poslu, na godišnjem ste ili tek polako otvarate oči uz prvu kavicu ili čaj, dobro nam došli. Neka nam ova srijeda bude lagana, nasmijena, puna dobre glazbe. Do 10 sati družimo se naravno uz najbolje hitove, uz informativu, servisne informacije, najave događanja, sve ono što jutro čini nekako ljepšim. Krećemo zajedno, dobro jutro i idemo loviti ovaj sunčani dan ovoga puta uz van.

Pjesma po pjesma, minuta po minuta, istigli smo do 7.15 uz temperaturu zraka koja je trenutno 17.5 celzijevi stupnjeva. Dakle, mrvicu nam se nešto malo i povisila. No evo, ova temperatura i ova noćašnja uz kišu bila je baš onako lijepo i ugodno za spavanje, pa evo, nadam se da ste imali dobar i kvalitetan san. Nastigli smo mi i do prometnog servisa. Ako putujete ili krećete u ovim trenucima, bliža, dalja relacija, nebitno, mi vas svakako informiramo kakvo je stanje u prometovanju. U kolnici su, vidite i same, mjestimice vlažne i skliske, ne samo kod nas, nego i na području cijele Hrvatske. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Vozačima savjetujemo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na snazi je privremena regulacija prometa kroz Jakšić, Duboko Ruševo, između Šumanovca i Tominovca, Pleternice i Bzenice, Vesele i Pleternice, Daranovce, u mjestu Gradište, te u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko. Do 15. prosinca posjetimo još jednom, zatvoreno je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja, dio državne ceste 38, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska Šokačka Osječka ulica. Zbog radova zatvorena je lokalna cesta u Pleternici i to na dionici od raskrižja Orljevske ulice do raskrižja s ulicom Ante Starčevića. Polako se evo radovi i privode kraju, a promet se preusmjerava obilaznim pravcima preko Orljevske ulice, Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijske ulice. Nemojte nikako žuriti, budite oprezni i kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa Urea.

velike utakmice se pamte. Vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča. Za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 euro 27 centi. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča. Uz popust od 26%, sada samo 435 eura 86 centi. Tražite televizor za manji prostor. Vox LED televizor 32 inča. Po top cijeni od 155 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229 eura 99. Friteza na vrući zrak Gorenje 79 eura 99 centi. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Marketing Radio.

Su bili Sun Killersi, slušali smo ih u 7:29. Umeđu vremenu i temperatura zraka mrvicu se povisila, na 18 stupnjeva, ali donosimo jednu informaciju obavijest, pažljivo slušajte. Naime, zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu danas, dakle u srijedu, u vremenu od 8 do 14 sati, bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u naseljima Bilice, Zagrađe, Bučije, Brodski Drenovac, svi korisnici. Normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava bit će uspostavljena po završetku svih planiranih radova, stoga evo i ovom prilikom mole se cijenjeni korisnici za razumijevanje, poruka je to Tekije DOO. Mi ćemo zasvirati dalje Pink Panthers, Natalie Dizda, James Arthur i Džavoli. Nakon toga doznajemo što se sad događalo u protekle 24 sata na području Policijske uprave Požeško-Slavonske.

0: su Đavoli, pričali smo, odnosno pjevali o ljubavi, 7 sati je i 44 minute. Idemo provjeriti što se sve događalo u protekla 24 sata na području policijske uprave Požeško-Slavonske. S nama je naravno i danas glasnogovornica policijske uprave Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka 24 sata bilježimo dovršena kriminalistička istraživanja, prvo nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Pakraca, kojeg se sumnjiči da je dana 16. srpnja oko 21 sat u Pakracu u ulici Krndija provalio u kuću u vlasništvu 64-godišnjaka iz koje nije ništa otuđio, a također je utvrđeno da je dana 20. srpnja oko 18 sati u Pakracu na trgu Bana Josipa Jelačića iz crkve otuđio nekoliko kaleža i protiv njega sjedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. A drugo, nad 64-godišnjakom s područja Pleternice koji je 15. srpnja na društvenoj mreži vrijeđao policijskog službenika i protiv njega sjedi optužni prijedlog. I što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u Pakracu u ulici Vinka Rehaka i prometna nesreća sa materijalnom štetom u Požegi u Zagrebačkoj ulici. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama, Nikolina. Mi u našem programu sviramo glazbu koju volite sve do 8 sati kada vam donosimo i prve današnje vijesti. Dobro jutro.

0: venčanjeno otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Temperature rastu, Maxon Klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
2: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50%, još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 mjeseci, dobro vam jutra. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić obišla je gradilište budućeg dječjeg vrtića u Brestovcu u pratnji zamjenika Ivana Radušića zajedno s načelnikom Brestovca Zdravkom Mandićem. Na obilasku je predstavljena zgrada dječjeg vrtića uz pojašnjenje plana prostorija budućeg objekta. Načelnik općine Brestovac istaknuo je vrijednost građevinskih radova budućeg vrtića.
2: Građevinske radove 2.170.000 eura, a upravo smo ovih dana donijeli odluku i o odabiru dobavljača za opremu dječjeg vrtića, to je još dodatnih oko 400.000 eura. Sve zajedno preko 2.500.000 eura. Financira se naravno da to sami ne možemo iz nacionalnog programa otpornosti i oporavka 760.000 eura plus još dodatna sredstva od Ministarstva znanosti oko 800 i nešto, dakle ta sredstva oko 1.600.000 eura, a ovaj preostali dio općina Brestovac. I s time da evo i za opremanje ćemo imati sufinanciranje od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz programa podrške regionalnog razvoja u iznosu od 60.000 eura. Dakle, od ovih ukupno preko 2.500.000 eura, negdje blizu 1.000.000 eura će općina Brestovac izdvojiti sam. Paralelno sa ovom izgradnjom radimo i na osnivanju dječjeg vrtića kao ustanove i sve to skupa očekujemo i radove i opremanje i osnivanje ustanove dječjeg vrtića ako sve bude išlo normalnim tijekom do kraja ove godine.
1: Pojasnio je načelnik Mandić. Županica Antonija Jozić istaknula je da je ovaj vrtić u Brestovcu 11. vrtić od ukupno 14 vrtića koji se tek trebaju izgraditi na području županije.
3: Koji se financiraju zapravo i kroz program Vlade Republike Hrvatske sa ciljem da svako dijete ima mjesto u vrtiću. Ovo je 11. od 14. Nakon Brestovca preostaje još završiti i dogradnju vrtića u Rudinskoj u samom gradu Požegi. Ove godine trebali bi započeti radovi na izgradnji vrtića u Trenkovu, dakle na području općine Velika, ali isto tako još jednog vrtića za koje su odobreno financiranje gradu Požegi. Da li će nakon toga nestati liste čekanja, ja se bojim da neće, jer svjedoci smo da evo i nakon provedenih upisa u dječje vrtiće na području Požeško-slavonske županije postoje još jedinice lokalne samouprave koje imaju još uvijek listu čekanja i to će sigurno biti još jedan izazov s kojim se naši gradonačelnici i načelnici trebaju nositi u sljedećem periodu. Ali sigurna sam dakle kad su se našla sredstva za financiranje ovolikog broja vrtića i kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti da će u budućnosti biti izvora financiranja.
1: Rekla je županica Jozić te istaknula kada Brestovac završi svoj vrtić i kada on započne sa radom, tada će sve jedinice lokalne samouprave u Požeško-slavonskoj županiji imati barem jedan vrtić. Podsjećamo, kamen temeljac za izgradnju novog vrtića položili su 5. ožujka ove godine načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić, županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić te predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Momir Karin. Zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom sustavu danas u vremenu od 8 do 14 sati bit će obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u naseljima Bilice, Zagrađe, Bučje, Brodski Drenovac, svi korisnici. Normalizacija javnog vodoopskrbnog sustava bit će uspostavljena po završetku svih planiranih radova. U sklopu programa Ljeto u knjižnici do petka se održavaju edukativne radionice s osmihom u školu namijenjene budućim prvašićima. Radionice se održavaju na dječjem odjelu knjižnice Požega danas i u petak u 10 sati s temom predvještine čitanja i pisanja. Cilj radionice je kroz igru zabavne aktivnosti djeci olakšati pripremu za polazak u prvi razred. Program vodi Ana Puljiza, poseban naglasak stavljen je na učenje kroz igru, kreativne zadatke i čitanje pažljivo odabranih slikovnica. Udruga Mladi Lipika organizira ovogodišnji turnir Lipik 3x3 streetball koji će se održati 24. i 25. srpnja na kultnom igralištu u Žici u Lipičkom parku. Utakmice će se igrati prema službenim pravilima FIBA 3x3. Organizatori su osigurali bogat nagradni fond, pobjednicima će pripasti 1500 eura, drugoplasiranoj ekipi 500, a trećoplasiranoj 300 eura. U sportski program posjetitelje očekuje i natjecanje u gađanju trica s prigodnim nagradama.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 19 je Celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano, ujutro mjestimice s umjerenom naoblakom, vjetar povremeno umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 27 stupnjeva.

zadržali ritam uz Dina Dvornika i pjesmu Hipnotizer na 8 sati i 19 minuta. Dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea i uz 20 celzijevih stupnjeva. Donosimo vam uobičajeno i bio prognozu za današnji dan. Dobra vijest za sve one koji ne podnose vrućine. Priroda je malo pritisnula tipku za osvježenje. Noć je svakako bila ugodnija pa se nekako i lakše spavalo, a ni tijekom dana neće biti onako sparno kao proteklih dana. Većina će se osjećati sasvim dobro, tek bi oni najosjetljiviji, osobito na krajnjem jugu zemlje, tijekom prijepodneva mogli osjetiti manje vremenske tegove. I za kraj mali ljetni podsjetnik, jedite laganije, pijte dovoljno vode i ne zaboravite zaštititi se od sunca ako ćete veći dio dana provesti na otvorenom. Sunce je danas dobro društvo, ali samo uz malo opreza.

0: traži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
2: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
10: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea.

Idemo mi na onu dugoročnu vremensku prognozu u 8.31 dok slušamo crvenu jabuku prema evo trenutačnim prognozama. Slijedi uglavnom, ajde recimo to stabilno ljetno vrijeme uz jedan prolazni val nestabilnosti krajem tjedna. Evo, nakon današnjeg sunčanog i ugodnog vremena, četvrtak donosi nešto više oblaka, petak i subota ponovno puno sunca, dok bi u nedjelju moglo biti prolaznih pljuskova i kratkotrajnog osvježenja. Već početkom novog tjedna vraća nam se sunce uz dnevne temperature od 26 do 27 stupnjeva. Evo, idemo redom, dakle sutra umjereno oblačno, 26 maksimalac, petak sunčano, 24 i 25. U subotu sunčano i topli uz 28 stupnjeva, nedjelja rekli smo promjenjivo uz mogućnost pljuskova 20 do 21 stupanj. Temperatura djelomice sunčano ponedjeljak 27. srpnja uz 26 stupnjeva, 27 bit će utorak uz pretežno sunčano vrijeme. Jutarnje će se kretiti oko 16-17 celzijevi. Olivia

ovo je Bijelo dugme i nakon svih ovih godina pred nama je Killers i Human. No prije nego što ih zasviramo, evo jedne najave. Danas će djeca i roditelji imati priliku uživati i provesti ljetnu večer ispunjenu kreativnošću na radionici Rada s glinom koja se održava u Pakracu u dvorištu Janković. Naime, pod vodstvom kreativnog tima Arnašik Atelier sudionici će oblikovati i oslikavati predmete od gline te kroz jedan praktičan rad upoznati čaroliju stvaranja s ovim prirodnim materijalom. A svaki će polaznik, bilo roditelj, bilo dijete, sa sobom doma ponijeti vlastoručno izrađen predmet kao trajnu uspomenu na jedno prekrasno zajedničko kreativno druženje i iskustvo. Inače, radionica počinje u 19 sati, održava se u dvorištu Janković iza muzeja u Pakracu. Dakle, očekuje vas ugodna ljetna atmosfera, druženje i prilika da kroz igru i kreativnost stvorite nešto jedinstveno. Evo nam i Killersa koje smo najavili, Human, slušamo ih u 8.47. Ako tražite posao, uz vas smo ponovno u 9 sa najnovijom ponudom.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
0: Prikolica Open Air 2026. U Davoru, dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakl u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri. Legendarna rock grupa Atomsko sklonište s početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje s početkom u 20 sat. Vidimo se u Davoru na Prikojica Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Marketing radija Valisa Urea.

da, neka nam samo ljubav bude u zraku, baš kao što pjeva John Paul Young. Točno je 9 sati, najavila sam da vam i danas donosimo izvješće po pitanju ponude poslova iz Zavoda za zapošljavanje, pa evo pažljivo oslušajte. Presuflex DOO za građevinu, proizvodnju i usluge traži 2 inženjera, inženjerke gradilišta, jednog voditelja, voditeljicu gradilišta, jednog voditelja, voditeljicu projekta, 2 strojara, rukovatelja građevinskih strojevima, strojaricu, zatim 10 građevinskih radnika, radnica, jednog skladištara, skladišta, 2 vozača, vozačice teretnog vozila s prikolicom i jednog komercijalistu, komercijalisticu u nabavi i prodaji, te jednog recepcionera, recepcionerku, sve na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom ili osobnim dolaskom na adresu Industrijska 30 Požega ili na mail info@presuflex.hr do 24. srpnja. Dom za starije i nemoćne osobe Baketarić traži jednog samostalnog knjigovođu, knjigovotkinju s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme, te jednog čistača, čistačicu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Resniku. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Resnik 7A 34310 Resnik, na broj mobitela 098 842240 ili na mail domabaketaric@gmail.com do 24. srpnja. Pevex maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo traži jednog voditelja, voditeljicu programa s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti putem njihovog linka kojeg mogu pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a glasi karijere.pevex.hr/jobs/voditelj-program/mz/chky do 27. srpnja. Ceste Požega za DOO za niskogradnju traži jednog ekonomskog službenika, službenicu, pripravnika, pripravnicu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail cestepozega@gmail.com do 28. srpnja. Geoline DOO za geodetske usluge, nadzor, projektiranje i trgovinu traži 2 geodetska tehničara, tehničarke.